Whatever, pussy slitch, the way you did. My special prayer. Vi går videre, turen din, Reidar Hansen, og da det jo vamp, med melodien Hallo og Adieu.

Og det var hallo, adjø. Da repeterer vi spørsmålet, vet du. Da var det terningspillet vårt som vi skulle spille. Og der det mulighet for å få liten streit, og der det mulighet for å få store streit, og det var terningspill, ja. Men hva heter spillet? Det var det vi lurte på. Så ring inn og send gjerne en tekstmelding også, så ser vi om vi ikke finner ut av det. Alt kjekt å høre fra dere om man leser opp trekningslyst, så er det jo bare å ringe for det. Og du har litt tid på deg å sende hilsener også, det har du også, så det bare å hive deg på telefonen der. Ingrid Hope, turen din. You stamply, I gonna love you back. Det var den du hadde lyst til å høre i kveld.

Ja, der kjem dampen, og det var Gunnar Risa som ønsket seg det, ja. Da er det vel gjerne siste gang jeg repeterer spørsmålet, terningspillet, mulighet for stor jetsi og liten jetsi, eller streit, sånn var det vel. Og vi lurer jo på hva heter dette spillet da, det undres vi litt på. Og da skal man følge Karl Aamodt sitt ønske, kan vi ikke gjøre det, og da var det Røy Løgnhøyden, kjære vakre venner.

Kjære vakre vene, ja. Og så en liten gladmelding for deg som glad I gamle båter. Det jo noen av oss som det. Og da kan vi jo fortelle litt om hydrofoilen. Den var jo ganske inn I sin tid, I 60-årene var jo det. Og det var noe som gikk på sjøen, og det gikk lynende kjapt. De kunne jo gå opp imot en 37 knop I hastighet på maksen. Og det som var greia med de båtene der, det var at det var vinge på dem. Og for et par år siden så fikk de da kjøpt opp et eller annet vrak som da sto en eller annen plassen rundt forbi I verden, og bare sløfte ned og forfalt og forfalt. Den da kommet her til Stavanger-distriktet, og har da blitt pustet opp, og fremstår nå som han skulle være nye. Og for de som ikke har tatt seg en tur med den, så vil muligheten kunne by seg den. Den skal da trafikere fjordene her på sommerstid, en stund fremover, og da det mulig å ta seg en tur med et transportmiddel fra 60-tallet som da gikk opp på vattnet, I motsetning til båtene som går på vannet. Den gikk oppå på grunn av vingene. Den hadde en vinge på hver side. Og når den skulle legge til kai, så kom jo ikke den helt inn til kaien, for at vingene de var jo litt I veien. For han kunne komme helt inntil, så de måtte jo ha ekstra lange sånn stie da for å komme ombord I disse her båtene. Men det gikk seg kula. Nå han tilbake igjen og heter Expressen. I sin tid så gikk vel den strekningen Stavanger-Sauda når han var operativ her. Så vi gleder oss storlig til oss den I ny utpustet utgave. Så det ser vi frem til. Geir Høyesven, ja. Turen den din. Forente artister. Det var det du ville ha. Vi har bare den og en melodi til igjen, så det bare til å være med oss helt på tampen. Og som jeg sa, jeg håper du med oss senere I kveld også. Vi starter opp klokka 22.00. Håper det var til kos så langt I kveld. Og vi håper at du får det kos senere I kveld også fra klokka 22.00 og utover. Men da det de forente artisterne.

Og det var Forent Artister det med melodien Venn. Da vi kommet til siste melodien for i kveld, og da det Kjell Vidar, så skateboard vi skal ha, og da var det Knut Morten Nyberg som ønsket seg den. Og terningsspillet vi var på jakt etter, det var da i Jetsy. Og da vi klar for kveldens siste melodi, som jeg sa, og da det skateboard og Kjell Vidars.

Ja, kjære lyttere, da vi med veis ende i dag også. Og da får vi håpe det at dere har kost dere og hatt en fin kveld i dag med oss her på E-radioen. Og vi ønsker dere en fredfull og god natt når dere kommer så langt at dere skal sove. Og på gjenhør, det blir i kveld når klokka 22.00. De som har vært i studio i kveld, det har vært Alf, Hulda, Tone Ellen og Jon Rune. Og da sier vi natt i fra alle oss, sove godt, drømme om noe fint og godt.

0: konserthus presenterer meg med et variert program. Forever Jackson, en hyllest til kongen av pop. Stavanger Symfoniorkester, Majas, Dansefest 2026. Og nå sommerens foyer-konserter lagt ut med masse fine artister. Her det noe for alle. Gå inn på nettsidene til Stavanger Konserthus for fullt program. Og husk, gode opplevelser det eneste som blir større når vi deler det med andre.
1: Visste du at vi på Børsedalstunet har mange muligheter for nettopp din bedrift? Hos oss kan dere få magiske naturopplevelser, varme og kalde matretter fra lokale råvarer, overnatting og ikke minst lokale og møterom til både små og store grupper. Og har du sett Gloppehallen vår? Der det faktisk plass til hele 600 personer. Børsedalstunet har det meste. Ta kontakt. Vi vil veldig gjerne gi bedriften din en unik opplevelse.
2: Hvilken artist tror du det mest samplet i hele verden? Vet du hva for en stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte i karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet ABBA, som lever like godt den dag i dag? Jeg Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70-, 80-90-tallet og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies. Hver lørdag og søndag.
3: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Showbar.

0: Grisen, dette Dan fra begge bilrekvisitter. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om såpa til bilen og til båten altså. Se også finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.
1: Du, Sannes, er du klar for en sommer der det skjer litt mer enn bare konsert? Havanna Folkefest, Rådhusplassen, 19. og 20. juni. Paris og jul midt i byen, Rodeo-okse, hold deg fast. Mat, drikke, aktiviteter og stemning for både store og alt for modige. Og på scenen, Matoma, DDE, Hellbillies, Ingenting og mange flere. Ja, dette er festival, tivoli og folkefest i en herlig kombo. Så ikke sitt hjemme og tenk, der skulle jeg ha vært. Vær der. Billetter ute nå. Havanna Folkefest, 19. og 20. juni. Sannes på sitt aller kjekkeste.

0: Radiokonserthus presenterer mai med et variert program. Forever Jackson, en hyllest til kongen av pop. Stavanger Symfoniorkester, Majas, Dansefest 2026. Og nå sommerens foyer-konserter lagt ut med masse fine artister. Her det noe for alle. Gå inn på nettsidene til Stavanger Konserthus for fullt program. Og husk, gode opplevelser det eneste som blir større når vi deler det med andre.
1: Visste du at vi på Børsedalstunet har mange muligheter for nettopp din bedrift? Hos oss kan dere få magiske naturopplevelser, varme og kalde matretter fra lokale råvarer, overnatting og ikke minst lokale og møterom til både små og store grupper. Og har du sett Gloppehallen vår? Der det faktisk plass til hele 600 personer. Børsedalstunet har det meste. Ta kontakt. Vi vil veldig gjerne gi bedriften din en unik opplevelse.
2: Nå det klar for en ny drømmedag. Vi kårer en heldige klasse som vinner en kjekke sommeravslutning og jakter nå klassens helt. All inclusive. Jærbussene henter dere på skolen. Rett til Stavanger sentrum for 2 timer kjekk oppgaveløsning hos fangene på fortet. Dere sultne? Rygende varm pizza til lunsj fra pizzabageren, det blir servert. Neste stopp blir det klassens helt som får velge. Blir det 1,5 time med utforsk og delta på Vitenfabrikken eller på Vitengaren? Hvor går turen hen? Hjem i tide. Jærbussene kjører dere trygt hjem til skolen når dagen over.
3: Klikk deg inn på radios Facebook-side. Klikk på drømmedag. Fyll ut påmeldingsskjema.
2: Meld på klassen din nå. Kanskje blir du klassens helt i år og sikre dere årets drømmedag nå i juni. Påmeldingene finner du på Jærradions hjemmeside eller på Facebook-siden.
4: Sommerens drømmedagstur presenteres av Jærmuseet, Fangene på Fortet, Pizzabageren og Jærbussene.

Hei, Jan Inge fra Algå Landbrukssenter her. I over 40 fra Algå Landbrukssenter her. I over 40 år, og med 3 generasjoner, vi ganske stolte over å være en av distriktets ledere.

0: Forresten, dette Dan fra BG Bilrekvisita. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned. Jeg snakker om såpa til bilen og til båten, altså. Se, så finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takboks og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisita.
1: Du, Sannes, er du klar for en sommer der det skjer litt mer enn bare konsert? Havanna Folkefest, Rådhusplassen, 19. og 20. juni. Paris og jul midt i byen, Rodeo-okse, hold deg fast. Mat, drikke, aktiviteter og stemning for både store og alt for modige. Og på scenen, Matoma, DDE, Hellbillies, Ingenting og mange flere. Ja, dette er festival, tivoli og folkefest i en herlig kombo. Så ikke sitt hjemme og tenk, der skulle jeg ha vært. Vær der. Billetter ute nå. Havanna Folkefest, 19. og 20. juni. Sannes på sitt aller kjekkeste.

0: at vi på Børsedalstunet har mange muligheter for nettopp din bedrift. Hos oss kan dere få magiske naturopplevelser, varme og kalde matretter fra lokale råvarer, overnatting og ikke minst lokale og møterom til både små og store grupper. Og har du sett Gloppehallen vår? Der det faktisk plass til hele 600 personer. Børsedalstunet har det meste. Ta kontakt. Vi vil veldig gjerne gi bedriften din en unik opplevelse.
1: Hei, dette Jon Inge fra Ålgård Landbrukssenter her. Vi har vært forhandlere ved Husqvarna sine produkter i snart 20 år. Vi spesialister på Husqvarna sine robotklippere. Om du har stor eller liten plen, hos oss får du akkurat den klipperen som passer for deg. Vi har eget serviceverksted og all kompetanse her på huset. Og skulle du trenge hjelp til montering, ja, da fikser vi det også. Husqvarna sin robotklipper original av alle robotklippere. Den klipper i all slags vær, og ikke minst når du på ferie. Vi har mye mer enn bare traktor her på Ålgård Landbrukssenter.
2: Kjem bak at det kommer kastet farlig inn igjen, og så hente han i mål igjen! Helt fantastisk! Helt dyrer du! Han har ballen rett i trynet på ham, og det helt den rett i krysset! Går det an! 3-1 til Bryne!
3: I 100 år har Bryne skabt lidenskab, sammenhold og store øjeblikke. Jeg Niklas, midtbanespiller nummer 19, stolt Bryne FK-spiller. Jeg klar for tredje hjemmebanekamp, og denne gang tager vi imod strømmen på hjemmebanen. 16. maj-kampen, der blæses i gang kl. 4. Kom og støt gutterne i rød og hvid. Sammen skaber vi magi og god stemning fra tribunen. Bryne mod strømmen på hjemmebane, nu på lørdag kl. 4. Billetter og sæsonkort får på brynefk.no. Sikker din plads på tribunen nu. Her er Bryne.

Frokost Arthus presenterer meg med et variert program. Forever Jackson, en hyllest til kongen av pop. Stavanger Symfoniorkester, Majas, Dansefest 2026. Og nå sommerens foyer-konserter lagt ut med masse fine artister. Her det noe for alle. Gå inn på nettsidene til Stavanger Konserthus for fullt program. Og husk, gode opplevelser det eneste som blir større når vi deler det med andre.

0: Hansen, dette er Dan fra begge bilrekvisitter. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om sårbart i bilen under båten altså. Se også finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og med alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.
1: Du, Sannes, er du klar for en sommer der det skjer litt mer enn bare konsert? Havanna Folkefest, Rådhusplassen, 19. og 20. juni. Paris har jul midt i byen, Rodeo-okse. Hold deg fast. Mat, drikke, aktiviteter og stemning for både store og alt for modige. Og på scenen, Matoma, DDE, Hellbillies, Ingenting og mange flere. Ja, dette er festival, tivoli og folkefest i en herlig kombo. Så ikke sitt hjemme og tenk, der skulle jeg ha vært. Vær der. Billetter ute nå. Havanna Folkefest, 19. og 20. juni. Sannes på sitt aller kjekkeste.

0: Halleisen, dette er Dan fra BG Bilrekvisita. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om såpa til bilen og til båten altså. Se så finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takboks og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.
1: Velkommen til Ester og Royalsalongen. Vi klipper mens du venter.
2: Du, Sannes, er du klar for en sommer der det skjer litt mer enn bare konsert? Havanna Folkefest, Rådhusplassen, 19. og 20. juni. Paris har jul midt i byen, Rodeo-okse. Hold deg fast. Mat, drikke, aktiviteter og stemning for både store og alt for modige. Og på scenen, Matoma, DDE, Hellbillies, Ingenting og mange flere. Ja, dette er festival, tivoli og folkefest i en herlig kombo. Så ikke sitt hjemme og tenk, der skulle jeg ha vært. Vær der. Billetter ute nå. Havanna Folkefest, 19. og 20. juni. Sannes på sitt aller kjekkeste.
3: Nå er det klar for en ny drømmedag. Vi kårer en heldige klasse som vinner en kjekke sommeravslutning. Og jakter nå klassens helt.
4: All inclusive, all inclusive.
3: Jærbussene henter dere på skolen. Rett til Stavanger sentrum for 2 timer kjekk oppgaveløsning hos fangene på fortet. Er dere sultne? Rygende varm pizza til lunsj fra pizzabageren, det blir servert. Neste stopp blir det klassens helt som får velge. Blir det 1,5 time med utforsk og delta på Vitenfabrikken eller på Vitengaren? Hvor går turen hen? Hjem i tide. Jærbussene kjører dere trygt hjem til skolen når dagen er over.
4: Facebook-side. Klikk på drømmedag. Fyll ut påmeldingsskjema.
3: Meld på klassen din nå. Kanskje blir du klassens helt i år, og sikre dere årets drømmedag nå i juni. Påmeldingene finner du på Jærradions hjemmeside eller på Facebook-side.
5: Sommerens drømmedagstur presenteres av Jærmuseet, Fangene på Fortet, Pizzabageren og Jærbussene.

0: Konserthus presenterer mai med et variert program. Forever Jackson, en hyllest til kongen av pop. Stavanger Symfoniorkester, Majas, Dansefest 2026. Og nå sommerens foyer-konserter lagt ut med masse fine artister. Her det noe for alle. Gå inn på nettsidene til Stavanger Konserthus for fullt program. Og husk, gode opplevelser det eneste som blir større når vi deler det med andre.
1: Visste du at vi på Børsedalstunet har mange muligheter for nettopp din bedrift? Hos oss kan dere få magiske naturopplevelser, varme og kalde matretter fra lokale råvarer, overnatting og ikke minst lokale og møterom til både små og store grupper. Og har du sett Gloppehallen vår? Der det faktisk plass til hele 600 personer. Børsedalstunet har det meste. Ta kontakt. Vi vil veldig gjerne gi bedriften din en unik opplevelse.
2: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk coverlåter? Vet du at den første vestlige popgruppen som fikk opptre i Kina i modern tid, det var Van? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svaret på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens ville år i Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
3: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

0: forresten, dette Dan fra begge bilrekvisitter. Nei, jeg skal ikke være med på farmen. Men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned. Jeg snakker om såpa til bilen under båten, altså. Se, så finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takboks og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.
1: Visste du at vi på Børsedalstunet har mange muligheter for nettopp din bedrift? Hos oss kan dere få magiske naturopplevelser, varme og kalde matretter fra lokale råvarer, overnatting og ikke minst lokale og møterom til både små og store grupper. Og har du sett Gloppehallen vår? Der er det faktisk plass til hele 600 personer. Børsedalstunet har det meste. Ta kontakt. Vi vil veldig gjerne gi bedriften din en unik opplevelse.
2: Kjem bak at det kommer kastet, farlig inn igjen, og så er han i mål igjen! Helt fantastisk! Helt døver du! Han har ballen rett i trynet på ham, og det er helt den rett i krysset! Går det an! 3-1 til Bryne!
3: I 100 år har Bryne skabt lidenskab, sammenhold og store øjeblikke. Jeg er Niklas, midtbanespiller nummer 19, stolt Bryne FK-spiller. Jeg er klar for tredje hjemmebanekamp, og denne gang tager vi imod strømmen på hjemmebane. 16. maj-kampen, der blæses i gang kl. 4. Kom og støt gutterne i rød og hvid. Sammen skaber vi magi og god stemning fra tribunen. Bryne mod strømmen på hjemmebane, nu på lørdag kl. 4. Billetter og sæsonkort får på brynefk.no. Sikre din plads på tribunen nu. Her er Bryne.
4: Nå er vi klar for en ny drømmedag. Vi kårer en heldige klasse som vinner en kjekke sommeravslutning og jakter nå klassens helt. All inclusive. Jærbussene henter dere på skolen. Rett til Stavanger sentrum for 2 timer kjekk oppgaveløsning hos fangene på fortet. Er dere sultne? Rykende varm pizza til lunsj fra pizzabageren, det blir servert. Neste stopp blir det klassens helt som får velge. Blir det en eller annen time med utforsk og delta på Vitenfabrikken eller på Vitengaren? Hvor går turen hen? Hjem i tide. Jærbussene kjører dere trygt hjem til skolen når dagen er over.
5: Klikk deg inn på radios Facebook-side. Klikk på drømmedag. Fyll ut påmeldingsskjema.
4: Meld på klassen din nå. Kanskje blir du klassens helt i år, og sikre dere årets drømmedag nå i juni. Påmeldingene finner du på Jærradions hjemmeside eller på Facebook-siden.
6: Sommerens drømmedagstur presenteres av Jærmuseet, Fangene på Fortet, Pizzabageren og Jærbussene.

Frokost Arthus presenterer meg med et variert program. Forever Jackson, en hyllest til kongen av pop. Stavanger Symfoniorkester, Majas, Dansefest 2026. Og nå sommerens foyer-konserter lagt ut med masse fine artister. Her det noe for alle. Gå inn på nettsidene til Stavanger Konserthus for fullt program. Og husk, gode opplevelser det eneste som blir større når vi deler det med andre.

0: Her VG-nyhetene. PST-ledelsen får ikke være til stede under forklaringen til sine ansatte under lukket høring på Stortinget neste uke. Kontrollkomiteen vil at de inviterte skal kunne snakke fritt uten påvirkning. Statsministerens kontor og Justisdepartementet har også fått avslag på å overvære hele høringen. En person omkom etter trafikkulykken på E18 Mosseveien i ettermiddag. To andre kritisk skadet. Lillestrøm-ordfører Kjartan Bærland og politiet bekymret for at MC-klubben Bandidos skal etablere et klubbhus på tettstedet Strømmen.
1: Bandidos Oslo North har planlagt en åpningsfest i et hvitt hus i Strømmen i morgen, ifølge Romerikes Blad. Huset ligger i et nabolag med mange småbarnsfamilier, og naboer reagerer med skepsis. Bandidos svarer gjennom advokat at bekymringen basert på gamle fordommer.
0: Reporter Miriam Alsvik. Jan Thomas og Halem Alexander har i dag giftet seg i en liten seremoni på Oslo Rådhus. Det var Oslo-ordfører Anne Lindbo som viet de to, som begge stilte i budnad for anledningen. Kasper Ruud klar for finalen i den prestisjetunge Masters-turneringen i Roma etter seier over italienske Luciano Darderi. Finalen spilles søndag på selveste nasjonaldagen. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

0: 31. mai, da inviterer Kjersti Krogedal eller Ava Evaland, som hennes artistnavn, til Wonderful World I nydelige Sola Ruinkjerke. Vi har fått besøk fra Ava her nå. Mm-hmm. Ava, god morgen.
1: God morgen.
0: Det var kjekt. Det var det første gang du hos Gjær Radio nå og snakker.
1: Ja, aller første faktisk.
0: Ja, hvordan
1: Veldig
0: føles
1: kjekt.
0: Det?
1: Veldig fint.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ikke skremmende.
1: Ikke skremmende, nei. Helt bare koselikt.
0: Ja. Ja. Og koselikt, det jo I nydelige Sola Ruinkjerke, der du tar med deg og spiller inn Wonderful World.
1: Mm.
0: Det inspirert av sangen?
1: Ja, absolutt. Det en av mine all time favorites. Så jeg veldig, veldig glad I den låten. Jeg tror som artist det noen låter som man på en måte har litt sånn periodevis forhold til der man veldig glad I å spille de, og så man litt lei. Men det av en eller annen grunn så blir jeg ikke lei.
0: Den har ikke en utløpsdato.
1: Nei.
0: Det noen sanger som alltid gøy når de blir slått på.
1: Ja.
0: Du inviterer til konsert. Sola Ruinkjerke, har du vært der før og spilt, eller?
1: Jeg har vært der før, jeg hadde julekonsert der, min egen, altså min første egen julekonsert I Sola Ruinkjerke, fullsatt.
0: Var det I fjor?
1: Ja, det var altså 2025, desember. Og det var så fint at jeg tenkte, her vil jeg være igjen.
0: Ja, hvordan det å spille for oss som aldri kommer til å selge en billett? Spør jeg deg da som gjør det, hvordan det å spille på Sola Ruinkjerke?
1: Det veldig fint, fordi det litt mer sånn intim stemning. Og så ikke jeg et sånn jeg ikke sånn stå på scenen menneske nødvendigvis, men jeg litt sånn vi skaper et øyeblikk sammen menneske og det et veldig fint sted å gjøre det synes jeg, jeg har spilt av en del vielser før, så jeg satt der og spilte I en vielse, så tenkte jeg, aha hvis jeg skal sette på en konsert selv, så kanskje det skal være her, og så det på en måte stort nok til at det blir en fin konsert, men ikke for stort, sånn størrelsesmessig dog.
0: Perfekt.
1: Og så nå til våren så blir det jo sikkert veldig fin utsikt ut av vinduet.
0: Ut av sjøen der.
1: Ja.
0: Åh. Du, hva sanger skal du synge?
1: Litt forskjelligt. Wonderful World, selvfølgelig. og så blir det veldig mye vårinspirert. Jeg veldig, veldig glad I våren. Så det blir litt andre sånne tidløse klassikere, og så har jeg fisket frem litt forskjellige, kanskje ikke så kjente. Opplever ofte at når man I publikum får servert en god del låter med gjenkjennelsesfaktor, så tåler man å bli introdusert for litt nytt, så kanskje man kan bli glad I noen nye låter man ikke hadde hørt før. Og så blir det kanskje en eller to egne.
0: Ja, for du har jo noen egne også. Hva tid var det du slapp forrige låt? Det noen år
1: siden. Det var vel 2021 og 2022 jeg holdt på med det, I den tiden der.
0: Post-covid.
1: Yes. Ja.
0: det planer om å slippe mer musikk?
1: Jeg har veldig lyst til det, ja. Jeg liker både å lage versjoner av låter som jeg liker godt, sånn som den Count Your Blessings Instead of Sheep, som jeg har lagt en versjon av, og så det gøy å lage egen musikk også. Så forhåpentligvis I løpet av år eller neste år, så kommer det noe til.
0: Spennende. Du travel. Du også med... for noe som heter Gledeskoret. Kan du snakke litt om det? Hva Gledeskoret?
1: Ja, vi kaller det magiske Gledeskoret på Rovig. Så det startet der. Sissel Rostøl, som kulturleder, og Koril, som vi kaller den, altså Toril. kaller seg Koril når vi I koret. Og vi driver der, og startet vel for 2,5 år siden, kan det være nå, inspirert av NRK sin serie, Demenskoret, med Kim Vigård der og sånn. Det satte jo I gang en hel sånn bølge med nye sånne kor, og heldigvis for det. Så det ble startet, jeg tror vi var med på konserten til Kim Vigård når han var her I Sandnes, han sa vel over 200 kor har blitt startet. Og det jo for eldre mennesker med demens, ja. Og der sier vi pleier til å si at vi synger frem solo I, ute og inne, og I hjertet og I sinnet. Og det faktisk ikke tull engang. Nei, Ofte så begynner solo å stikke frem, og så vi alltid veldig glade. Så hun ene sa vel en gang, hun sa, åh, det så godt når vi synger sammen. Så sa jeg, ja, hvor kjenner du det? Så tenkte hun etter, så sa hun, I hjertet og overalt ellers. Så vi har litt å lære av det, at det, det gjør oss godt å synge.
0: Hva tid skal dere ha noen konserter igjen der?
1: Vi har en liten greie før sommeren, og så blir det en litt større greie igjen til høsten, sannsynligvis I oktober, så det bare fyller med. Det pleier å være veldig fint. Ja.
0: Du travel I høst, du skal vel tilbake til Ruinkjerke også da?
1: Jeg skal tilbake til Ruinkjerke også, ja. Og da det, man gjør jo ofte flere ting, så da det sammen med et band som heter The Future, A Tribute to Leonard Cohen.
0: Ja. Og det kule med bandet der, det veldig fint, og Leonard Cohen jo, og det skal være også på Hydra, var det det?
1: Stemme, Hydra, altså ikke oppe på Vestlandet Hydra, men gresk øy Hydra, det Leonard Cohen og norske Marianne bodde, ja. Det reiser meg en gang i år og spiller konserter.
0: Så gøy. Det er mye å glede seg til aller først nå i slutten av meg, 31. Solarin Kjerke, Wonderful World. Hvor får vi tag i billetter?
1: På Sola Kulturhus sider.
0: Jeg gleder oss. Tusen takk for besøket, så skal vi få høre din favorittsang.
1: Yes.

Konserthus presenterer mai med et variert program. Forever Jackson, en hyllest til kongen av pop. Stavanger Symfoniorkester, Majas, Dansefest 2026. Og nå sommerens foyer-konserter lagt ut med masse fine artister. Her det noe for alle. Gå inn på nettsidene til Stavanger Konserthus for fullt program. Og husk, gode opplevelser det eneste som blir større når vi deler det med andre.

Jason, dette Dan fra BG Bilrekvisita. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om såpa til bilen og til båten altså. Se så finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takboks og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.

Her VG-nyhetene. USAs president Donald Trump advarer Taiwan mot å erklære selvstendighet etter møte med Kinas president Xi Jinping. USA har lenge støttet Taiwan, samtidig prøver Washington å ha et godt diplomatisk forhold til Beijing, som ser på Taiwan som del av sitt territorium. En person funnet kritisk skadet i veibanen på E6 mellom Innlandsporten og Tangen i dag tidlig. Personen fløyet til sykehuset i Oslo etter først å ha vært på Hamar sykehus. Etterforskning igangsatt med avhør og kriminaltekniske undersøkelser av stedet. En mann funnet død i en leteaksjon i Jevnaker kommune i Akershus etter at mannen ikke kom hjem som avtalt. De pårørende varslet, opplyser politiet. En mann død etter å ha vært savnet etter en fisketur ved Rokotjernet i Lunner. Det ble iverksatt livreddende førstehjelp da redningsfolkene fant ham i natt, men han ble senere bekreftet omkommet. En russebuss totalskadd etter å ha begynt å brenne på E6 på Romerike. Det var 25 personer i bussen da det begynte å brenne, men ingen av dem ble skadet, opplyser politiet. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Sola tog revansj på det eneste laget som har slått Sola i hjemlig serie i Rema 1000-ligan i det fantastiske året. Molde ble knust 39-27 i Åstenhallen i den første semifinalen. Og det jo et veldig godt utgangspunkt, Steffen Stegavik, Sola-trener. God morgen.
1: God morgen.
0: Du,
1: ja, det et godt utgangspunkt.
0: Ja, og det som litt rart, det visste ikke jeg før du sa det, eller jeg leste at du hadde sagt det, at målforskjellen, den betyr ingenting.
1: Nej, det är bäst av tre. Det är lite sån I hockey. Så det om att vinna kampen, det är det som täller, men hur mycket man vinner med, det har ingenting att säga.
0: Och en fantastisk säsong, så det är lite gott att på en måte få revansch på Molde som slog dere utan Camilla Herm självklart, men det var kanske lite gott att få ta revansch på dig.
1: Ja, det är det enda laget som du ser har slått oss I serien och det Vi var veldig innstilt på å ta dem I slutspillet her med semien, men som sagt, nå står det egentlig 1-0, og så skal vi opp dit I morgen og prøve. Vi reiser allerede I kveld, så vi får en god planning oppi der, og så skal vi prøve å ta finaleplassen allerede I morgen.
0: Nå dere jo bare halvveis, men var du på et tidspunkt ikke bekymret, men spent på om spilleren var kanskje litt utladet etter den fantastiske sesongen som ble kronet med seriegull?
1: Ja, selvfølgelig blir man det. Det jo noe vi ikke har opplevd før, og vi tok jo oss en skikkelig utlandingsfest der når gullet var sikret, og når vi fikk gullmedaljen. Men det kan jo slå begge veiene, og jeg synes vi har prestert veldig bra mot Jerpen, solid de to kampene der, og så synes jeg vi var veldig gode I går, og det som gleder meg I første kampen her igjen, at da plutselig to av spillerne som vi har satt på benken nesten hele år, med Melanie og Ine G, som dreier fra der, når vi I slutten av andre, når de ute på der, så nei, vi har søren meg en bra og gøy tropp I år, altså, med alle utfordringene vi har hatt, og vi har fortsatt bare vunnet og vunnet, så det jo det som imponerer meg.
0: Jeg tror nesten alle utespillerne skårte på mandag også, gjorde du ikke det?
1: Den statistikken har mest sannsynlig du bedre enn meg, men jeg vet at det var 8 som hadde skåret etter første gangen, så de andre, de som kom inn, satt nok de også. Altså det jo enda en styrke, og det har vi jo vist I år. Vi har jo ingen toppskårer I ligaen. Den høyeste var vel enten Camilla eller Kiss. Jeg litt usikker på hvem av dem som ble toppskårer til slutt, men de vel på nummer 19. Eller 20. Plass I ligaen, så det jo det som har vært våre styrke I år. Vi et lag der vi kan score fra alle posisjoner, og da det vanskelig å stoppe oss, enn at vi har hatt en ener som har bøtta inn 200 mål der. Så nei, det ser jeg bare på en styrke.
0: Ikke så veldig ulikt et annet lag fra regionen som også vant serien på fotballbanen I Viking. Steffen, du blir med oss litt til, da vi skal snakke mer om både 17. mai og semifinale nummer 2 I morgen, altså.

0: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk coverlåter? Vet du at den første vestlige rockgruppen som fikk opptre i Kina i moderne tid, det var Wham? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svaret på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens ville år i Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Solar Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Showbar.

du Sandnes? Er du klar for en sommer der det skjer litt mer enn bare konsert? Havanna Folkefest, Rådhusplassen, 19. og 20. juni. Pariserhjul midt i byen, rodeo-okse. Hold deg fast. Mat, drikke, aktiviteter og stemning for både store og alt for modige. Og på scenen, Matoma, DDE, Hellbillies, Ingenting og mange flere. Ja, dette er festival, tivoli og folkefest i en herlig kombo. Så ikke sitt hjemme og tenk, der skulle jeg ha vært. Vær der. Billetter ute nå. Havanna Folkefest, 19. og 20. juni. Sandnes på sitt aller kjekkeste.

0: Mer med oss Steffen Stegavik, solatrener, som setter seg på flyet i kveld. I morgen, da venter Molde i den andre semifinalen. Med seier, så går Sola videre. Steffen, vi snakker fortsatt om forrige kamp, som var mandag, da knuste Sola. Du fikk brukt hele laget, og jeg ser faktisk at det en spiller som ikke skårte av utespilleren i går. Vil du gjette hvem det kan være? Og det en etablert god spiller.
1: Ja, det jo Marta Barka, hun var jo ikke over i midten i går.
0: Ja, det var så.
1: Hun hadde muligheten å skyte mot åpent mål der, men det tok ikke den, så vi får ta et skudd der hvis det blir 7 mot 6.
0: Hun en lagspiller, altså, uegoistisk.
1: Hun hun er Norges beste forsvarsspiller, det kan jeg jo si.
0: Ja. Molde i morgen igjen, dere reiser opp i kveld. Hvordan tror du dere møter Molde i morgen? Får vi se et annet Molde-lag enn det vi fikk se på mandag?
1: Ja, kvartfinalen så tappte de jo med 14 første mot Fana og kom seg videre med 2 seire etter det. Så. Og det er jo det som er med slutspill, det holder å vinne med ett mål. Så har de utlignet det her, men... jeg håper at vi skal være på vår beste, at vi får gjort om det her, så vi slipper å begynne å organisere trening på 17. mai for å spille 18. Så det er litt rare datoer ute å spille akkurat nå, så da har vi lyst til å avgjøre det med en gang og få en liten uke der inn mot en sluttspillfinale. Det blir jo plutselig en ny milepæl det for klubben. Vi har jo aldri vært i en sluttspillfinale heller, så nå kan vi sjekke av enda et punkt, og vi har alle muligheter av det, synes jeg.
0: Det begynner å bli et par punkter du har sjekket av nå som solatrener.
1: Ja, det er det som er gøy, og det er det som er gøy å holde på her, at man tar nye steg for hvert år som går. Og uansett hvilke spillerstall man får tak i, og hvem som er ute i skada og gravid nå i det siste, så er det noen andre der som klarer å preste hele tiden, og det er... Nei, jeg synes vi må gjøre noe skikkelig rett, og jeg synes jeg er stolt over hele den sesongen her. Det er litt surrealistisk at vi har fått til det her.
0: Helt til slutt, 17. mai, det er jo ikke alle som får hverken gå eller se på seriemester i et 17. mai-tog. Skal dere gå 17. mai-toget som et lag, eller hvordan blir det?
1: Ikke bestemt meg helt ennå, men vi får se hvis man tar den semifinale 2 her, så kan det jo hende at vi organiserer noe, men hvis vi må ut i en tredje, så skal nok den få slippe å gå på en asfalt her, ja, med trening rett etterpå og kamp dagen etter. Da tror jeg vi skal stå litt sportslige ting i fokus, men det hadde vært gøy hvis vi har klart å stilt med de fleste, for de fleste skal nok feire i området her 17. mai, for vi trener både 16. og 18. Visst, uansett på en måte.
0: Men jeg gleder oss, som vi satser selvfølgelig på, at dere går toget og at det blir seier på bortebane i morgen, altså i semifinalen i sluttspillet. Steffen, igjen, det har blitt noen gratulasjoner når vi har ringt deg tidlig morgen, så gratulerer med noen seier og masse lykke til i morgen.
1: Takk.

Her VG-nyhetene. Årets jordbruksoppgjør klart. Landbruksministeren og bondeorganisasjonene kaller inn til pressekonferanse klokka 11 og opplyser Landbruks- og matdepartementet. Det foreløpig ikke kjent hva partene har blitt enige om i forhandlingene. En person fløyet til sykehus etter å ha blitt funnet kritisk skadet i veibanen på E6 mellom Innlandsporten og Tangen i dag tidlig. Etterforskning igangsatt med avhør og kriminaltekniske undersøkelser av stedet. En IS-topp skal være drept i en militær operasjon utført av amerikanske og nigerianske styrker. Det opplyser USAs president Donald Trump ifølge Reuters. Trump omtaler Abu Bilal al-Minuki som IS-nestkommanderende på globalt nivå og sier drapet svekker IS betraktelig. Den tyske bilgiganten Mercedes åpner for å begynne med våpenproduksjon, bekrefter Mercedes-Benz-sjef Ola Källenius til Wall Street Journal. Han sier verden mer uforutsigbar, at Europa må styrke sin forsvarsprofil og at de villige til å spille en positiv rolle i det. Sveriges Eurovision-håp Felicia besvimte etter generalprøven i går, melder svenske Aftonbladet. Den svenske delegasjonssjefen sier det skyldtes væskemangel, varmen og stramme klær, men at alt går bra nå. Finalen i kveld, og Norge opptrer som nummer 23 av 25. I studio Ellen Fredriksen, nyheten får du alltid på VG.

Hei, Jan Inge fra Ålgård Landbrukssenter her. I over 40 år, og med tre generasjoner, er vi ganske stolte over å være en av distriktets ledende leverandører av landbruksmaskiner og utstyr. Som mange har fått med seg, er vi importør av New Holland og Case. Og det er viktig for oss å være til stede og være på, både når det gjelder service kundene skal ha, og maskinerne vi leverer ifra oss. Vi satser på landbruksmaskiner, for vi satser på bøndene. Og det skal vi gjøre i lange tid fremover. Ålgård Landbrukssenter finner du på Ålgård og på Jæren.

0: Vi har fått storfint besøk fra en nydelig mann med boller med seg midt i pappapermen, Tommy Fredtvang. God morgen og igjen takk for disse tradisjonelle bollene.
1: Du, jeg hører jo rykter om at du så enormt sunne, så jeg kommer for å skape balanse i regnskapet, så jeg tar med bakst hver gang jeg her for at du ikke skal dra ifra.
0: Takk, jeg trenger den her sukkerjage faktisk inn i og ned for å bare kjenne at jeg lever.
1: Det viktig.
0: Balanse, sier du. Balansen er jo den siste vi hørte fra deg og Hilde Selvikåk, fortsatt en av årets aller fineste sanger.
1: Perfekt, ja, takk.
0: Og det er det, virkelig. Det spilte du også inn på Tommy Fredvang Arena, som du har bygget her ja. I studio på.
1: Podiumet.
0: Ja. Så er du ute med en ny låt i dag.
1: Ja.
0: Hjertemedisin.
1: Ja.
0: Fra... Tre
1: små kineser, hvis det er lov å si lenger. Ja, ja. Jeg har ikke lov det.
0: Ja, det må vel være greit. Nå skulle jeg egentlig spørre om Donald Trump, som jeg vil ha vært i Kina og snakket med Xi Jinping. Men det, vi trenger ikke snakke om Donald Trump.
1: Vi kan snakke om det også. Hva du vil.
0: Du, grattis med ny single.
1: Takk, takk.
0: Cover single altså.
1: Ja, jeg har... Dette var en av mine store favoritter fra 90-tallet. Som jeg alltid har likt, og så plutselig begynte jeg å høre litt på den igjen, og så var vi og spilte, om det var i fjor eller forfjor, med strandkammeraten på en festival, sette Rørvik-dagen opp i Trøndelag der, og så plutselig så står jeg backstage sammen med Ulf i Tre små kineser, og da tenker jeg bare, nå er tiden inne.
0: De spiller ennå?
1: Ja, de holder på ennå. Det er jo verdens kuleste band. Så jeg tror bare kjente på at dette er et tegn. Nå skal jeg rett og slett gå inn og gjøre min egen versjon av en av mine favoritter fra 90-tallet. Så foreslo jeg det fra Espen, han som jeg skriver mye med, han bare, det synes jeg vi skal gjøre. Så da, låten er liksom velskrevet, både tekstlig og melodiøst fra før, så det var liksom bare ligge leger med tempo og produksjon, og prøve å finne en liksom, en annen variant som har skrudd den opp... ganske mye tempo fra originalen.
0: Altså. Ja, du har det, ja. Det første jeg tenkte var dette er jo en låt som kan passe deg og den harmonien du bringer med deg, men du har altså pushet den litt opp?
1: Ja, altså, det er fortsatt i landskapet mitt, men han den originale er litt sånn seige og litt mer melankolske på en måte, så har jeg prøvd å gjøre den litt mer sommerslige.
0: Deilig. Kan jeg spørre da, hvordan går du frem, altså når det er jo du som vil cover sangen, og det regner jeg med, og det gikk jo bra, men hva gjør du når du tenker, nå skal jeg cover den sangen der, må du sende brev eller fax? Eller?
1: Jeg sender brev, du ja, god gammel flaskepass og håper at det når frem. Nei, altså, som regel når du skal cover noe som er originalt, så i forhold til på språket, så kan du som regel bare gjøre det, men her er det jo, det er litt forskjell på trøndersk og stavangersk, så jeg måtte jo liksom skrive om små ting for å få det til å passe.
0: Og det er da du må spørre om?
1: Ja, altså, som regel så går det greit på norsk, men jeg sendte teksten til Ulf og bare spurte. Jeg har jo holdt meg innenfor betydningen, men det er ikke alle fær og vær, det er litt annerledes. Ja. Så jeg, det ble gå og nå på stavangersk.
0: Kult.
1: Så jeg holdt meg innenfor det som på en måte teksten handler om, og han ga tommel opp, synes dette var kjempestas, at jeg skulle børste støv av den. Så da var det egentlig bare fritt frem etterpå, og bruke litt tid på å finne rett gyng i låten. Så jeg føler det har blitt en artig versjon av en gammel sviske.
0: Ok, vi skal høre den etter hvert. Ikke så lenge, men jeg har lyst til å spørre deg litt, og dette er litt egoistisk, men jeg skal i pappaparm i november.
1: Ja.
0: Du er i pappaparm nå, din andre vel?
1: Min andre, ja. Litt kortere denne her enn den første. Den første var jo på 9 gode måneder. Nå skal jeg ha 3,5, tror jeg.
0: Hvordan er livet?
1: Det er helt fantastisk. Jeg elsker hvert sekund av det. Og det kom liksom perfekt tidsmessig, for nå har det liksom, det har kokt. Ja. Med bygging av garasje, opppussing av kjøkken og Stavanger-kammeratene, ferdigstilling av soloalbum og oppsettelse av ny turné, og så plutselig tok jeg på meg Leif og kompisene i tillegg. Så,
0: ja.
1: Så det har vært liksom alt for mye. Jeg har vært på grenser når jeg skulle legge en ut gulv i hele kåken, da gikk jeg nesten og... og brakk meg selv i prosessen, for jeg var så sleten og leie, men Så når pappa-permen kom nå, så var det bare sånn, det var sånn perfekt tid til å bare henge med han og leke på gulvet og spise boller og rulle med barnevogn. Så det var, ja, og så det jo en nydelig tid av pappa-permen. Det bare sol og skinne og Stavanger viser seg på sitt beste, så... Det, ja, livet deilig. Ja, liten kink i ryggen. Det jo sånn som skjer når kroppen plutselig begynner å slappe av etter mye stress, da kommer det frem.
0: Ja.
1: Så jeg går og henger ved barnevogna, men vi kommer oss fremover.
0: Hvis det en plass, en ting du absolutt anbefaler meg å gjøre på min første pappavarmdag, og hvor skal jeg ta min lille gutt?
1: Ja, hva skal jeg si? Jeg er jo et... Blitt et kjent fjes på kanelsnøren på skilden. Men jeg, nei, det jo bare gå tur.
0: Ja.
1: Det liksom kaffekopp og den, og legeplass og disser, og egentlig bare ta inn. Det som de fleste sa til meg, som egentlig sånn standardting folk sier, som, nå husker jeg denne tiden, at det går fort.
0: Ja.
1: Det sånn, tenker de sånn, ja, ja. Men det noe sant med det, plutselig nå... Jeg er jo eldst, vi har blitt fire, og det, jeg bare skjønner ikke hvor tid har blitt av. Så det bare, ta det inn, du får det aldri igjen. Det liksom, den småbarnsfasen, det mye liksom sokling og bleier og ting og tang, men det også en helt sånn unike tid som du aldri får igjen. Det bare nyter at de er så sinnssykt deilige i den alderen der. Så bare, ja, vær til stede så mye du kan. Kast telefonen til helvete og vær med han.
0: Ja, det er et godt tips. Kanelsnøren likte jeg veldig godt.
1: Ja, den er absolutt. Og så kan jeg anbefale, som før, de bollene på jokeren på Storhaug, der de har tyngde og masse. Så der,
0: med sjokolade, eller?
1: Ja, med gul krem og sjokolade, ja. Og jeg tror det er noe melis på toppen også, så de er godt fullt ut.
0: Men får vi tid å trene i mellomtiden?
1: Ja, nå har jeg bestilt meg en sånn Titan bar som han Thomas Kjørestad har lagt. Ja. Og så kjøpte jeg noen sånne manualer som jeg skal totle med i hagestua, så jeg prøver liksom å gjøre det i kvilene.
0: Smart.
1: Så det blir mye hjemmetrening. Jeg ser det noen som ruller hjemme på treningssenter og har de stående, men jeg tror ikke min har så godt sovehjertet at jeg orker ikke det. Så nå begynner det å bli varmt, så da er det deilig å bare stå i hagen og... Så får du en Titan bar.
0: Titan bar, skal få det, så ringer Thomas. Stuntman, er det ikke det?
1: Jo, stuntman, ja.
0: Du, skal vi høre låten?
1: Ja, la oss gjøre det.

Visste du at vi på Børsedalstunet har mange muligheter for nettopp din bedrift? Hos oss kan dere få magiske naturopplevelser, varme og kalde matretter fra lokale råvarer, overnatting og ikke minst lokale og møterom til både små og store grupper. Og har du sett Gloppehallen vår? Der det faktisk plass til hele 600 personer. Børsedalstunet har det meste. Ta kontakt. Vi vil veldig gjerne gi bedriften din en unik opplevelse.

0: Tommy Fredvang ute med ny single I dag altså, og det hele kulminerer med et nok et fantastisk album. Hva tid, hvordan ligger du an I løpet der egentlig?
1: Jeg har en igjen, jeg var egentlig ferdig, så det en av låtene som jeg følte, det ofte sånn når du jobber sang for sang, så har du ikke helt liksom albumoversikten, så jeg tror neste album jeg skal gjøre, da skal jeg skrive alt ferdig, og så gå inn med fullt band.
0: Ja, ok.
1: Spille inn hele albumet på likt, men nå følte jeg liksom at det var en som ikke helt passet inn I den store sammenhengen, så da åpnet det sikkert rom for å skrive nye, så den... Jeg har en på gang nå, men jeg også åpen for at det kan skje ting I løpet av sommeren, så, men det skal ut I oktober, tenkte jeg, og så da slipper jeg også ny turné, som jeg tenkte jeg skal reise ut på I april neste år.
0: Kult, da det mye lokalt også, eller?
1: Ja, jeg holder meg et tydelig område, jeg liker meg her I Rogaland.
0: Vi liker deg, så det
1: bra. Ja, det godt. Nei, det blir mye av de, jeg tenkte jeg skulle besøke... Blyge her I og kraftstasjon Bjørpeland, det blir nok en tur til... Ogna scene kanskje og, så.
0: De tre der jo perler
1: Det fantastiske
0: Kraftstasjon Blyke har blitt veldig fint
1: Helt
0: flytta.
1: Konge etter de lagte det store Så der var jeg jo nettopp og spilte Gjorde fire jobber med kompisene til Leif Det var helt sånn
0: Ja, la oss snakke litt om det
1: Ja, det kan vi snakke litt om
0: Det ikke så lenge siden Da får jeg en pressemelding Der det står at Leif kompisene har fått en ny mann inn Og det jo altså Leif Nilsen for en legende og,
1: For en mann, ja,
0: ja
1: og, For en låtskriver
0: Og I det jeg får mailen så tenkte jeg på deg
1: Ja, du gjorde det
0: ja. Ja, og det var litt sånn Du sier jo ingenting å tenke på Ja, for det ting dette I hovedet Men ja. Så var det deg også
1: Ja
0: Hvordan oppstod dette?
1: Nei, jeg sier det altså Jeg fikk plutselig en telefon av Alexander Flotte Som også spiller med meg I trioen Og Du må ha tenkt å starte opp sånn, Så han var liksom Og da sto jeg midt I liksom, ja, alt jeg holdt på med I livet og tenkte at det har jeg absolutt ikke tid til. Men det kan jeg jo heller ikke si noe til. Det jo, jeg var jo helt sinnssykt smigret. Det å bli spurt om å få lov å være med og forvalte arver til en av de største låtskriverne, Stavanger Rat. Det tar jeg ikke lett på. Jeg vet jo at liksom, det noe så lenge jeg ikke... Ta lett på det, så det noe jeg kommer til å legge ufattelig mange timer I, så derfor var det også noe jeg måtte gå til kålen med hatten I hånden og spørre. Hun var jo bare, dette kan du ikke si nei til, altså, det jo en del av Stavangers musikkhistorie.
0: Mm.
1: Og så det litt rart også å være en del av både kameraterne og kompisene, det var hele byens chummy liksom, men de første to ukene prøvde jeg å trekke meg ganske mange ganger, for jeg var bare, det her går ikke, det går ikke.
0: Hvorfor da?
1: Nei, jeg bare kapasitetsmessig at jeg tar alt jeg gjør veldig seriøst, og spesielt en sånn ting, så jeg visste at det her, og her måtte jeg liksom legge meg I selen og jobbe knallhardt for å gjøre det skikkelig, for liksom, ja, for respekt for han og det han har skapt, og ikke minst om for publikum at den liksom gjør det skikkelig. Så, men... Alex var liksom, ja, vi skulle bare ta et par jobber, det ble kjekt, kom an, og så han lurte meg med på øving. Så etter den øvingen der, så var det bare kjørt. Det var som jeg alltid hadde vært der nesten. Det var helt fantastisk. Så da var jeg bitt, og da dypdykket jeg I hele katalogen. Jeg fikk lov å velge setlister og låtene. Og, ja, de ga meg skikkelig spillerom til å... For å forandre litt på ting og liksom
0: Så det var så kult
1: Så det var helt magisk Så jeg lærte meg å spille melodika Jeg lærte meg å spille monspill Og jeg bare gikk all in rett og slett og,
0: Hvor I all verden fant du tid til det?
1: Nei, det var jo inni mutler Det var jo hver gang vi manglet noen kjøleskap Og så var det bare Jeg kan stikke på butikken Så var det Sitte I butikken og øve, plukke tekster Og jeg kjørte rundt med motspillere og spilte Og jeg grep liksom alle mulighetene jeg hadde Så når konsertdagen kom så var jeg klar da Men jeg var helt absurd Vi la ut først en konsert, ble solgt ut La meg ut en til, ble solgt ut Vi var egentlig litt sånn overveldet av responsen Så Ny ekstra konsert, solgte ut 3 timer Ny, så tenkte vi, ok, vi får legge den siste sånn matiné-konsert klokka 2 på dagen Det sikkert ingen Men så røyk den også på en dag, liksom Så det har vært Og selve kveldene var jo helt fantastiske Det var Du merker liksom kjærligheten I rommet Og det var så enkelt å stå der Og Og folk har savnet å gå på konsert og få høre de låtene I Så, vi fikk liksom blessing fra sønnene til Leif, Anders og Mathias og de var der jo på fredagen på kvelden og både ekskone og samboeren til Leif var der så det var jo det ble noen tårer rett og slett det var
0: Anders også blant Norges beste og en av de mest ivrigeste låtskriverne vel
1: Ja, han drar vel ingen så hatt mer nummer 1 på Spotify enn han så han et av de mest talentfulle menneskene jeg kjenner han Og så akkurat som faren, verdens fineste fyr
0: okay.
1: Det gjelder Mathias også det. Så de har jo fått det noe med morsmelker
0: ja, ja, det
1: Så det jo ikke sånn at jeg kjenner at jeg har liksom Hvor mye jeg har lært av å få dykke I den materien her Hvordan han skriver låtene sine Og skal ikke bli for tekniske Men akkordvalget han gjør og, Altså det så mye akkorder I de sangene hans Folk tror det enkelt, men det Det ikke det liksom, det enormt gjennomtenkt og jeg har bare fått mer og mer respekt for han, jo mer jeg har dykket I det så. Cool.
0: Dere ferdige nå med spilljobbene?
1: Ja, nei, jeg tror ikke det. Det har vært, jeg alltid opptatt av og, ting som kjekt, de har jeg lyst til å gjøre mer av det, Du har dette livet her, jeg ikke så fokusert på penger, jeg fokusert på tid Tid det mest verdifulle jeg har og hvis det givende og jeg kjenner at det bobler I hjerterot Og så vil jeg gjøre mer av det Så jeg tror ikke det blir siste konsert Vi gjør det Jeg ser det I øynene på guttene og det, De har savnet det og publikum har savnet det Og det en musikkarv Som fortjener å leve Så vi dukker nok opp igjen Skal du se
0: Men gleder oss strandkammeratene også På tur I sommer
1: Vi akkurat ferdig med preprod, 4 dager preprod, og begynner turnéen neste helg, så da skal vi til Sogndal, og så skal vi til Spydeberg etterpå, så det går slag I slag, vi har vel aldri hatt så mange jobber som vi har denne sommeren her.
0: Oi, en ny sommerferie?
1: Ja, det blir den årlige turen til Mallorca, det.
0: Men, Mallorca bra da, det har vært I gamle byen der.
1: Fantastisk.
0: Den bra, så, det undervurdert, hvor fint det der inne.
1: Det helt, vi reiser jo til Alcudia hvert år med, det bare vent noen år. Det nok der du unge.
0: Ja,
1: Nei, det med medvind der, så du nede på Stavanger på direkte fly på 2 timer og 50 ja. Minutter, og det optimalt med kids. Så jeg har blitt, det på Mallorca-blusen, altså, det jeg stort trives den der.
0: Ja, charter Tommy på
1: charter, tur. Samme hotell hvert år, det helt konge.
0: Fint. Tommy, tusen hjertelig takk for besøket inn og stream hans nye låt Hjertemedisin, og så gleder vi oss til både albumet I oktober, Stavanger-turné, kamerat-turné, og så krysser vi fingrene for noe mer med Tommy og kompisene.
1: Det kommer nok sikkert.

Her VG-nyhetene. Personen som ble funnet kritisk skadet på E6 mellom Innlandsporten og Tangen i Stange kommune skal være en russ. I natt ble en 18 år gammel russ meldt savnet, og politiet mener det samme person. Politiet søker vittner til hendelsen når de prøver å komme i kontakt med en utenlandsk lastebilsjåfør som kan ha relevant informasjon. Årets jordbruksoppgjør klart, og landbruksministeren og bondeorganisasjonene kaller inn til pressekonferanse klokka 11. Det er foreløpig ikke kjent hva partene har blitt enige om i forhandlingene. Stadig flere vil gå på folkehøyskole. Søkertallene opp over 20% sammenlignet med i fjor. Usikkerhet om fremtiden og arbeidsmarkedet trekkes fram som mulige årsaker. Informasjonsleder ved folkehøyskolene Andreas Melberg sier unge i dag opplever folkehøyskole som et trygt alternativ. En mann død etter å ha vært savnet etter en fisketur ved Rokotjernet i Lunner. Det ble iverksatt livreddende førstehjelp da han ble funnet, men han ble senere bekreftet omkommet. En russebuss totalskadet etter å ha begynt å brenne på E6 på Romerike i natt. Det var 25 personer i bussen da det begynte å brenne. Ingen av dem ble skadet, opplyser politiet. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Halleisen, dette er Dan fra begge bilrekvisita. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om såpet i bilen under båten altså. Se så finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisita.
1: Hei, dette er Jon Inge i Folgård Landbrukssenter her. Vi har vært forhandlet ved Husqvarna sine produkter i snart 20 år. Vi er spesialister på Husqvarna sine robotklippere. Om du har stor eller liten plen, hos oss får du akkurat den klipperen som passer for deg. Vi har eget serviceverksted og all kompetanse her på huset. Og skulle du trenge hjelp til montering, ja, da fikser vi det også. Husqvarna sin robotklipper er original av alle robotklippere. Den klipper i all slags vær, og ikke minst når du er på ferie. Vi har mye mer enn bare traktor her på Ålgård Landbrukssenter.
2: Nå er det klar for en ny drømmedag. Vi kårer en heldige klasse som vinner en kjekke sommeravslutning. Og jakter nå klassens helt.
3: All inclusive, all inclusive.
2: Jærbussene henter dere på skolen. Rett til Stavanger sentrum for 2 timer kjekk oppgaveløsning hos fangene på fortet. Er dere sultne? Rygende varm pizza til lunsj fra pizzabageren, det blir servert. Neste stopp blir det klassens helt som får velge. Blir det 1,5 time med utforsk og delta på Vitenfabrikken eller på Vitengaren? Hvor går turen hen? Hjem i tide. Jærbussene kjører dere trygt hjem til skolen når dagen er over.
3: Klikk deg inn på radios Facebook-side. Klikk på drømmedag. Fyll ut påmeldingsskjema.
2: Meld på klassen din nå. Kanskje blir du klassens helt i år, og sikre dere årets drømmedag nå i juni. Påmeldingene finner du på Jærradions hjemmeside eller på Facebook-siden.
4: Sommerens drømmedagstur presenteres av Jærmuseet, Fangene på Fortet, Pizzabageren og Jærbussene.

0: Et fellesskap for småbarnsforeldre, det leste jeg på nettet, og det tenkte jeg midt I blinken for meg, som nybakte pappa med en liten gutt på 5 uker, så tenkte jeg, dette jo gjester jeg må få inn I morgenshow, og jeg så heldig at de takte ja til det, for jeg har fått et stort fint besøk fra Barseltreffet, der jeg har fått med meg Therese Tobiasen og Cecilie Lustrup, som gründere fra Barseltreffet. Men hva egentlig dette, Cecilie og Therese, god morgen.
1: God morgen.
0: Du, det må jo være midt I blinken for dere også, at det en programleder som nettopp har blitt småbarnsfare. Det var god timing.
1: Veldig god timing, og gratulerer.
0: Jo, takk. Takk, takk. 5 uker tror jeg han nå.
1: Så
0: det,
1: tror.
0: Ja, ja, det jo opptak. Ja, det, men ikke live I dag, det kan vi, det kan vi si. Så, men ja, han, det vel, ja, 12. mai. Mm. Og da han 5 uker. Ja. Men Barseltreffet, dere relativt ny oppstartet. Hva tid startet dere dette?
2: Startet det nå I vår, og så, begynner det å rulle nå I høst.
0: Så det ikke I gang?
2: Det ikke I gang, det nytt.
0: Det vil jeg kalle relativt ny oppstartet.
2: Det veldig. Ja. Men det knallkjekt også, og det var litt sånn, det litt på tide at noe sånn kommer.
0: Ja,
2: jeg for, eksklusivt for småbarnsforeldre.
0: Ja, for det første jeg tenkte at Barseltreff, min samboer, hun har jo Barseltreff. Mm. Men hvordan skiller dette seg ut ifra andre Barseltreff?
2: Jeg tenker at dette ikke I stedet for det Barseltreffet som skjer på helsestasjonen. Det kjempeviktig det som skjer på helsestasjonen. Det viktig å være en del av som nybakt mamma, og det viktig for babyen også. Da blir det jo målt og sjekket alt det som det skal. Men dette et tillegg, det liksom et fellesskap I større grad, der han får gode, faglige informasjon om babyen og om seg selv, sin kropp, reaksjoner.
0: Ja.
2: Så det liksom på et vis en sånn høyt, altså, spesialisert tilbud på et vis. Vi har legespesialist, vi har psykologspesialist, vi har forskjellige faggrupper som kan mye om den tidlige tida. Mm. For det jo litt sånn at du sitter gjerne hjemme, og så det et eller annet som begynner å google.
0: Ja.
2: Og Dr. Google har sykt mange svar, men de svarene ganske ofte dårlige.
0: Ja.
2: Og sånn som med ChatGPT, så jo det sånn at den anbefaler av det farlige ting.
0: Oi!
2: Og han kan finne på ting. Det ikke alltid bra.
0: Nei.
2: Så man skal liksom være litt lure, men når du småbarnsforeldre og har sovet halvannen time, og du generelt bare syksleden, så jo ikke vi heller så veldig kritiske I hodet vårt. Vi tror på ting, vi sårbare for ting. Så det å ha et trygt fellesskap, og ganske intenst liksom, hver uke over 8 uker, det tror vi med å lage en god start.
1: Ja, kult. Absolutt.
0: Kan jeg spørre hvordan ideen oppstod? Hvordan, og hvorfor startet dere dette?
1: Ja, det var Cecilie her som hadde en idé, og så pitchet hun til meg, og så sier jeg ja, vi gjør det. Cecilie har veldig mange gode ideer. Noen kom ut I virke, og andre stoppet litt opp. Så når hun pitchet til meg, så får vi det I gang.
0: Så du på en måte den som godkjenner, eller du går litt mer gjennom det?
2: Ja. Jeg kan si det sånn at liksom... Jeg kan ha en liten gnist, og Therese skogbrannen.
0: Ja, ok.

0: Men dere to, hvor lenge har dere kjent hverandre? Hvorfor var det dere to nettopp som startet dette?
1: Vi har kjent hverandre siden barndommen. Og blitt bare enda nærmere med, i voksen alder. Vi har litt jevnaldrende unger. Hvorfor vi startet det? Hun er jo psykolog, og jeg jobber i barnehage, så vi har en liten sånn felles erfaring med å jobbe med barn.
2: Ja. Ja, og felles engasjement egentlig, ja. Særlig liksom for hvor viktig starten er. Og så tror jeg at det er i hvert fall sånn, så det har liksom vokst frem en frustrasjon på det, for det er ofte det som blir nedprioritert. Det er liksom de små i samfunnet vårt. Men det er jo der den mest potente gevinsten ligger, hvis man kan fortelle det sånn. Så jeg har snakket en del om det, og da bare tror jeg det skjøyd fart derfra.
0: Kult. Dette er et prosjekt, dette er noe som startet i høst, som dere nevnte. Har dere en fysisk plass der dere skal samle, er det kontorer? Hvor i så fall er det?
2: Det er i Storgata 64 vi skal samles. Og det er et stort rom med en stor gang ut forbi, som kan sette vogner og sånn. Det er ting vi trenger. Og så er det planlagt at vi skal ha med oss yogamatter og være på gulvet i sammen. Så litt sånn blanding av informasjon og undervisning, kan jeg nesten si, og så praktiske tips, øvelser. For eksempel så har vi en enormt dyktig fysioterapeut som skal vise litt i forhold til hva er bæreteknikk, sånn, typisk hva som kan bli belastende for småbarnsforeldre, i forhold til bæring og vugging og sånne ting. Hvordan gjør det på en skånsom måte for kroppen og sant, for mor også? Det er ting som er lurt å gjøre etter en fødsel. Det skal vi også snakke en del om.
0: Så har fått med dere et ganske stort team etter hvert. Jeg så det på nettsiden. Hvor mange har dere med dere?
1: Vi har med oss en fysioterapeut, en ernæringsfysiolog, en barnelege og en førstehjelpsinstruktør og en psykolog som.
2: Og pedagog.
1: Og en småbarnspedagog.
0: Og Storgata, altså det er hvilken Storgata? For det er et par Storgater som er i Stavanger, eller det?
1: Ja, det er her i Sandnes. Det er i sentrumkirka sine nye pussa lokaler som jeg har fått leie der.
0: Oi, kult. Og dette er et prosjekt som satt i høst, og da er det noe som heter Mamma og Mini.
1: Det heter kurset som starter opp i høst, ja.
0: Ja, og dette er det kurset som dere egentlig har snakket om nå. Alt dette vil skje. Er det noe pappa Mini også?
2: Pappa Mini håper meg at kommer etter jul, og der er det bare å melde interesse. For litt av tanken er jo det, ofte så er det sånn at den har en partner har permisjon først, og så har den andre etterpå. Så da kunne mamma gå på første kurset, og så kan pappa gå på neste kurset. Ja. Eller partner, sant? Det er lov å komme som annerledes konstellasjoner også.
0: Nå, dette er jo midt i smøret for meg, som tenker alltid, hold jeg gutten riktig nå, men nå er jo min 5 uker. Hvor lenge bør en småbarnspappa kunne komme til dere? Er det noen sånn alders innen et år? Eller så hvem er målgruppen deres? Hvor gamle bør barna være?
1: Vi kaller det jo et barseltreff, så det er jo meningen at babyen skal være med. Så før barnehagestart. Hvis du er hjemme med babyen din, så kom på kurs.
0: Det var et godt poeng. Hvis du er hjemme med babyen, så det er sikkert noen som holder de helt frem til skolealder.
1: Det er
0: hvis de er 6 år, så trenger de ikke. Da føler jeg sikkert holdt den godt nok i bare 6 årene. Hvor melder en seg på? Hvor viser en interesse?
1: Nei, våre nettsider. Våre fantastiske, flotte nettsider. Barseltreffe.no.
0: Barseltreffe.no. Cecilie og Therese, tusen takk for besøket.
2: Siden du tar opp, kan vi skyde inn bare sånn litt mer om det pappakurset. Fordi vi har litt hjerte for pappa. Fordi at det er enormt mye som har fokus på mamma. At det er mamma og baby. Så liksom pappa har en sånn birolle. Men pappaene, de er kjempeviktige. Og pappaene trenger også et fellesskap. Og det er noe med å gå og trille på den ungen når du holder på å bli gal, når du har ikke sovet. Sånn. Så det, med damer, vi har lettere for å snakke om det. Hvordan det er, og hvordan det av og til kan kjennes ensomt. Og det er viktig at vi har en sånn gruppe. Men pappa er kanskje ikke like flinke å snakke om de sårbare tingene, og kan ha stor nytte av et fellesskap der han snakker om det. Så i tillegg til å få mye kunnskap, for eksempel det der med livredning på en baby, det er det ikke mange som kan før han blir lært det. Men det liksom handler om det å bygge opp en trygghet.
0: Jeg pleier å bruke fotballterminologi at jeg er en sånn reservekeeper. Det vil da si at jeg prøver å gjøre min beste hver dag og prøver å støtte opp mot han som er førstekeeperen da, som er da min samboer og min mor. Altid støtter de. Og hvis jeg trengs til å skifte bleier, eller dusje, eller trille, så jeg alltid klar som en god reservekeeper. Den, det ikke den som kommer mest til søkelyset, men han klar når det trengs.
2: Det høres veldig stødig, du. Ja.
0: De som kan fotball, de tror jeg kjente terminologien der liker fotball. Så, hvis ikke det var det andre ting, baseltreff.no, i høst starter mamma og Mini inn og melder dere på hvis dere har barn hjemme i Sandnes. Da tror jeg vi har gått igjen det meste.
2: Ja, good.
0: Glimmerne, tusen takk for besøket.
3: Velkommen til Ester og Royalsalongen. Vi klipper mens du venter.
4: Hvilken artist tror du det mest samplet i hele verden? Vet du hvilken stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte i karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag i dag? Jeg Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70, 80 og 90-tallet, og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies, hver lørdag og søndag.
5: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

Her VG-nyhetene. Det brenner kraftig i et rekkehus i Nordre Follo. Alle boenheter evakuert, og det spredningsfare. Brannvesenet har begynt slukkearbeid. Personen som ble funnet kritisk skadet på E6 mellom Innlandsporten og Tangen i Stange kommune i natt skal være en russ. I natt ble en 18 år gammel russ meldt savnet, og politiet mener det samme person. Politiet søker vittner til hendelsen. Stadig flere vil gå på folkehøyskole, og søkertallet opp over 20% sammenlignet med i fjor. Usikkerhet om fremtiden og arbeidsmarkedet trekkes fram som mulige årsaker, og at unge i dag opplever folkehøyskole som et trygt alternativ. Våpenhvilen mellom Israel og Libanon forlenges med 45 dager. Det oppgir USAs utenriksdepartement, som sier det skal legge til rette for videre fremgang i samtalene. Tross våpenhvilen har Israel og Hezbollah angrepet hverandre nesten daglig. Nye forhandlinger planlegges 2. og 3. juni. Sveriges Eurovision-håp Felicia besvimte etter generalprøven i går, melder Aftonbladet. Den svenske delegasjonssjefen Lotta Furebeck sier at det skyldes væskemangel, varmen og stramme klær, men at alt går bra nå. Finalen i kveld, og Norge opptrer som nummer 23 av 25. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Forresten, dette Dan fra begge bilrekvisitter. Nei, jeg skal ikke være med på farmen. Men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned. Jeg snakker om såpa til bilen og til båten, altså. Se, så finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takboks og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.
1: Nå er vi klar for en ny drømmedag. Vi kårer en heldige klasse som vinner en kjekke sommeravslutning og jakter nå klassens helt. All inclusive. Jærbussene henter dere på skolen. Rett til Stavanger sentrum for 2 timer kjekk oppgaveløsning hos fangene på fortet. Er dere sultne? Rykende varm pizza til lunsj fra pizzabageren, det blir servert. Neste stopp blir det klassens helt som får velge. Blir det 1,5 timer med utforsk og delta på Vitenfabrikken eller på Vitengaren? Hvor går turen hen? Hjem i tide. Jærbussene kjører dere trygt hjem til skolen når dagen over.
2: Klikk deg inn på radios Facebook-side. Klikk på drømmedag. Fyll ut påmeldingsskjema.
1: Meld på klassen din nå. Kanskje blir du klassens helt i år, og sikre dere årets drømmedag nå i juni. Påmeldingene finner du på Jærradions hjemmeside eller på Facebook-siden.
3: Sommerens drømmedagstur presenteres av Jærmuseet, Fangene på Fortet, Pizzabageren og Jærbussene.

0: Sex.
1: Hallo, Elise.
2: Hei, Elise. Dette Rogvis ringer fra Jærradioen.
1: Hallo, ja.
2: Hei, Elise. Du, vi ringer og hører litt om deltakelsen i klassens helte, der vi senere i vår nær sommer skal da trekke en hellige skoleklasse som kan da få en drømmedag. Ja. Du har meldt på din klasse, har du ikke det?
1: Jo, det har jeg.
2: Har du tid å snakke to minutter om det, eller?
1: Ja.
2: Ja, du, hva skolen...
1: Men bare med deg nå.
2: Ja, bare med meg nå. Ja, men vi er på luft da, altså, så jeg lurer på hva skole du først og fremst jobber på.
1: Jeg ringer, ja, Bryne skole.
2: Ja.
1: Femte trinn på Bryne skole.
2: Og da er du lærer der, eller?
1: Da er jeg lærer der, ja.
2: Er det for lærer for hele trinnet, eller er det en av klassene?
1: En av klassene er jeg kontaktlærer for. Men så er det jo sånn at vi viser litt i alle trinn da.
2: Ja, ok.
1: Eller på alle klasserne på trinnet da. Men det en klasse som jeg kontaktlærer for.
2: Er du på jobb nå?
1: Jeg ikke på jobb nå, for jeg jo tillitsvalgt i utdannelsesforbundet, så nå jeg på vei til æren i den forbindelse.
2: Yes, er det til hovedstaten du skal da, eller til byen, eller?
1: Til byen.
2: Ok, hva står på programmet i dag? Kan jeg spørre om det?
1: Ja, det kan du. Det et stormøte som i utdanningsforbundet, som vel en gang i året. Så der skal vi inn, og der er det forskjellige tema som på plakaten både i dag og i morgen.
2: Er det et hovedtema i dag, eller er det litt mixt?
1: Det er litt sånn forskjellig, litt mixt. Ja. Litt som handler om tillitsvalgsrolle, og litt som handler om andre tema.
2: Spennende.
1: Det i skolen og forskjellige ting.
2: Du, Bryne skole, du har meldt på klasse 5C. Hvorfor skal nettopp 5C få en drømmedag?
1: Og det fordi at de en herlig gjeng. De en god blanding, og jeg tenker at det litt sånn opplevelser som jeg tenker at det ikke alle får. Noen får mye av det, andre får ikke så mange sånne opplevelser, og derfor har det vært veldig gilt å få det som en sånn felles opplevelse, og gjøre også noe i lag som på en måte alle med på, at de har noe å snakke om i lag etterpå.
2: Spennende. Vi får se, vi trekker jo en vinner senere i vår, altså. Men det jo mye å se frem til nå. Det jo snart sommerferie, som jeg tipper at klassen gleder seg til. Men dags 17. mai på søndag, blir det noen tilstillinger på skolen hos dere?
1: Det gjør det. Da det alltid full fres. Vi møter med to første, og så det arrangement på skolen for store og små.
2: Flott. Lise, du får ha fortsatt god tur til møte, så får du masse lykke til i trekningen.
1: Takk for det. Ha det godt.

Hei, Jan Inge fra Ålgård Landbrukssenter her. I over 40 år, og med 3 generasjoner, er vi ganske stolte over å være en av distriktets ledende leverandører av landbruksmaskiner og utstyr. Som mange har fått med seg, er vi importør av New Holland og Case. Og det er viktig for oss å være til stede og være på, både når det gjelder service kundene skal ha, og maskinerne vi leverer ifra oss. Vi satser på landbruksmaskiner, for vi satser på bøndene. Og det skal vi gjøre i lange tid fremover. Ålgård Landbrukssenter finner du på Ålgård og på Jæren.

0: Og 16. mai, da inviteres du til en, ja det vel egentlig fotballens nasjonaldag, når Viking tar imot start på Lyse Arena, et oppgjør som har vært utsolgt I lang, lang tid. Men Ingvild, du har fått tag I 4 billetter du, til ja, kampen.
1: Ja, det har jeg, og da har vi lagt en konkurranse.
0: Ja, du ville ikke ha det selv.
1: Nei, jeg skal til Oslo.
0: Ja, du, ja hva skal du gjøre I Oslo?
1: Feire 17. mai I Oslo. Jeg har en sønn som I garden, så skal de marsjere fra Akershus festning ned til slottet. Så Oi. Da må jeg begynne å se han.
0: Hilsa på kongen også.
1: Det skal jeg blinke til han på balkongen.
0: Jeg blinker litt. Du, disse 4 billettene, de har med altså, som du sa, valgt å låte bort. Og pågangen har vært enorm. Det har vært nesten 500 påmeldte på Facebook og på Instagram. Så det vi gjorde... var å hive alle de navnene der inn på ChatGPT, som da trakk 2 vinnere for oss. Vil du lese opp hvem som de heldige vinnerne?
1: Det skal jeg. Jeg må ha trukket 2 vinnere, sånn at folk skal slippe å gå alene. De får lov å ta med seg en, og da ja, har de da skrevet inn...
0: Ja, for det 2 billetter.
1: Det 2 billetter, og så får de 2 hver. Og så bar vi de jo om å skrive inn hvem de hadde lyst til å ta med seg, og da det jo alltid fra mormor som ville ha med seg barnebarnet, og det masse kjærester, og ikke minst russen som ikke fikk tag I billetter.
0: Ja.
1: Så det har vært kamp om disse billetterne. Vinner nummer 1, det Kine Stokka, og hun skriver at hun vil ha med seg Martha Kjelta.
0: Det var
1: Gratulerer. Gratulerer Kine og Martha.
0: Det var flaks for både Kine og Martha.
1: Og Martha, ja, stemmer det. Det var de 2, og så har vi en til vinner, og det Ingvild Grøtheim.
0: Ja, ikke deg selv.
1: Jeg har ikke så vinnerflaks med det navnet mitt, det kan jeg bare si. Men Ingvild, hun har skrevet at hun vil ta med seg dotter sin på 13 år, så går med hjemmekamp og noen bortekamper. Hun synes så synd på storebror sin, som russ og ikke fikk tag I billetter, så hun ga rett og slett bort, hun ga bort sesongkortet sitt til broren.
0: Nei!
1: Var ikke det fint?
0: Det var fint.
1: Ja.
0: Og så fikk hun gå allikevel nå.
1: Og så fikk hun gå allikevel.
0: Ja, det var jo god karma.
1: Ja, det sånn det
0: står
1: å være.
0: 13 år gamle datter, var det
1: 13 år gamle datter,
0: ja. Det står ikke hva heter.
1: Nei, det har hun ikke skrevet.
0: Nei, men gratulerer. Det synes jeg var... Mm. Der fikk hun en god karma.
1: Mm. Så nå tar jeg kontakt med både Kine som har vunnet og Ingvild.
0: Ja.
1: Og så trenger jeg en mailadresse, så skal jeg maile billettene til dem.
0: Fantastisk. Du får se kampen på TV.
1: Det skal jeg.
0: Ja. God tur til Oslo.
1: Tusen takk, Roger.

0: her VG-nyhetene. Jordbruksoppgjøret i havn med en ramme på 3,66 milliarder kroner, nesten en halv milliard over statens opprinnelige tilbud.
1: Det en god avtale, og jeg forventer at Stortinget følger opp det ansvaret partene har tatt i dag og vedtar den inngåtte jordbruksavtalen. Denne jordbruksavtalen legger opp til at vi skal ha samme inntekt som andre i 2027, og vi vil fortsette å legge dette inntektsmålet og tallgrunnlaget til grunn i jordbruksoppgjøret i årene som kommer.
0: Sa Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag. Hamas-leder Is al-Din al-Haddad drept i et luftangrep, det oppga Israel i natt, og det bekreftes nå av Hamas, melder Reuters. Al-Haddad ble utnevnt som militær leder i juni i fjor og omtales av Israel som en av arkitektene bak angrepet 7. oktober. Våpenhvilen mellom Israel og Libanon forlenges med 45 dager. Ifølge USA skal det legge til rette for videre fremgang i samtalene. Tross våpenhvilen har Israel og Hezbollah angrepet hverandre nesten daglig. Nye forhandlinger planlegges 2. og 3. juni. Søket etter den nye James Bond i gang. Ifølge Variety har opptaksprøver pågått de siste ukene. Britiske Callum Turner, kjent fra Fantastic Beasts og Masters of the Air, favoritten hos bookmakerne, skriver BBC. I studio Ellen Fredriksen, nyheten får du alltid på VG.

0: Halleisen, dette er Dan fra begge bilrekvisita. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om sårbart i bilen og til båten altså. Se også finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og med alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisita.
1: Du, Sannes, er du klar for en sommer der det skjer litt mer enn bare konsert? Havanna Folkefest, Rådhusplassen, 19. og 20. juni. Paris har jul midt i byen, Rodeo-okse. Hold deg fast. Mat, drikke, aktiviteter og stemning for både store og alt for modige. Og på scenen, Matoma, DDE, Hellbillies, Ingenting og mange flere. Ja, dette er festival, tivoli og folkefest i en herlig kombo. Så ikke sitt hjemme og tenk, der skulle jeg ha vært. Vær der. Billetter ute nå. Havanna Folkefest, 19. og 20. juni. Sannes på sitt aller kjekkeste.
2: Hvilken artist tror du er det mest sampla i hele verden? Vet du hva for en stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte i karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag i dag? Jeg er Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70-, 80- og 90-tallet og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies hver lørdag og søndag.
3: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

0: Viking tapte toppkampen mot Start på Lyse Arena I helga, men fikk en stor opptur når de slo toppserielaget Haugesund på samme arena I andre runde I køppen I går. Med med oss Magnus Meling, Viking-trener. God morgen og gratulerer med en strålende seier.
1: God morgen. Takk for det. Det var en revansjelysten gjeng som møtte opp til kamp I går. Så det var... Det var kjekt å se responsen vi hadde fra lørdag, og så det selvfølgelig kjekt å gå videre I køppen, og så det ekstra kjekt å kunne slå Haugesund, som har møtt uhortelig mange ganger I de siste årene.
0: Ja, det må jo sies at Haugesund var store favoritter I forkant av dette oppgjøret her, men dere snudde etter de to ledelsen. Hvordan beskriver du kampen?
1: Jeg synes at de startet best, og så feiten oss inn I kampen. Og selv om det ikke var en sånn høyde av en fotballkamp, så synes jeg måten vi opptrer som lag på I forkant av situasjonen, og måten vi forsvarer oss på, måten man tar kontringer på, var bra. Så det synes jo at vi vinner fortjent. Rollerte også en god del på laget fra lørdag en ting med tanke på hvem jeg trodde skulle være avgjørende for å kunne vinne kampen, men også for å holde flest mulig varme og det også viser litt om styrken vi har at vi kan bytte på en del posisjoner og fremdeles ha et meget godt fotballag så det alltid kjekt for en trener å se
0: Absolutt, hva forteller det deg at dere slår et godt Haugesundslag som har fått en god start I toppserien?
1: Ja, Haugesund har jo, det jo det gamle Avaldsnes, så de har jo en lang erfaring fra med hver toppserien. Og det viser jo at på vårt beste så har vi en del ferdigheter og, som gjør at vi kan være på nivået. Men det var mest positiv responsen var jo litt hvordan vi sto fysisk. I forhold til løpskraft og duellskraft og den biten der, så det viser jo at man har tatt kjempestore steg på det området, så gjør at med vel på så høyde som de jo kanskje også bedre I noen faser av den fysiske dimensjonen. Så det var både betryggende å se, og så betyr ikke det at jobben gjort, så vi skal fremdeles jobbe videre, men det var en bekreftelse på at vi på riktig vei.
0: Og neste runde, tredje runde, det allerede om en uke. Ga meg ikke til helt feil. Det klart hvem dere møter, eller eventuelt hva tid trekningen?
1: Nei, det blir, jeg lurer på om det blir satt opp, så en av motivasjonsspiken til noen av spillerne I går for kampen var jo at man har lyst til å spille en kamp til neste uke. Så den at den kommer neste uke, det fint. Så vi får se hvem det blir. Jeg tror de setter opp, så nå det vel bare første divisjon og toppserie igjen. Det vel Fana også videre, det vel andre divisjon I Bergen, men det tipper jeg de sikkert setter opp rand mot. Så vi spent å se hvem vi får, så vi håper jo... Vi har lyst til å komme langt I køppen nå, så vi viser jo at uansett hvem som kommer, så tror jeg vi har en real sjanse til å gå enda lengre.
0: Spennende. Nå det jo seriespill igjen. På hjemmebane mot Frigg, det vel på fredag, om jeg ikke tar helt feil. Hva venter dere når Frigg som slo Klepp I forrige runde kommer på besøk?
1: Ja, det blir nok en annen type kamp, og Frigg kan være et undervurdert lag, for de har en del erfarne spillere som har spilt I toppserien. Så det blir en helt annen kamp. Så for vår del så handler det om å gå inn hvis vi har med samme innstilling I forhold til å fighte og krige og opptre som et lag, og så tipper jeg jo at vi kommer nok til å ha ballen mer enn vi hadde mot Haugesund og kanskje møte mye mer lavt press enn det vi gjorde I går, så det blir litt en annen type kamp, men for vår del så handler det om å gå inn med samme type innstilling som vi gjorde I går.
0: Og til slutt så har dere jo fått en ny sportslig leder, Thomas Egeli, som har blitt med I teamet. Hvordan har starten vært der, og hva blir hans viktigste arbeidsoppgaver?
1: Jeg veldig glad for han på plass. Så har det jo vært liksom utskiftninger i den rollen de siste årene, med tanke på at man har jo en ting hvordan den rollen skal være og hvem det skal være så har jo veien har jo blitt til mens man går men nå har man på en måte landet det som har vært veldig bra så hans rolle blir jo den langsiktige tankegangen I forhold til hvordan vi kan med hvordan veien ser ut fremover, hva avgjørende på, på kort og lang sikt for å ta steg, alt ifra hvordan A-laget blir bedre, men også hvordan organisasjonen og ungdomsutdelingen går under skal se ut. Så han kommer til å gi oss et, det kommer til å gi på drikt et kjempeløft. Så da, det ene et eksempel på hva Det skjer mye på denne siden viking, og ikke bare på banen, men også rundt, så han, ansettelsen av han et eksempel på det.
0: Spennende. Nå på fredag klokka 4, Lyse Arena, da venter Frigg for viking, som videre I køppen. Magnus, igjen, takk for praten, og gratulerer med, med seier.
1: Takk for det, du.

0: I morgen på fotballens nasjonaldag, da tar Viking imot Start på Lyse Arena, og vikingfeberen I byen enorm. Billettene til det oppgjøret, de ble revet bort på få minutter. Derfor tenkte Beverly at noen må jo ta imot supporterne, så de åpnet dørene og inviterte fansen til seg. Men der ble det også travelt. Vi har fått med oss Tommy Nærland fra Beverly. Tommy, god morgen.
1: God morgen.
0: Du, det ble rift om de plassene hos dere også, forstod jeg.
1: Det ble det. Utrolig kjekt å se. Vi fikk masse forespørsler I innboksen når vi var på jobb og alt mulig. Om vi skulle sette opp storskjerm og tenkte at når etterspørselen så stor, så må vi bare gi gass. Så de billettene våre vi hadde var 1000 stykker, og de gikk på 3 timer. Så på gass.
0: Hvordan rigger dere til da? Hvordan vil det se ut Beverly I morgen?
1: Nei, altså vi lager et svært område på andre siden av veien, der som har pleid å ha en Stavanger fotballfest og andre vikingkamper som har sendt. Så der blir det storskjerm, og så blir det 1000 sitteplasser der. I tillegg så kan du se storskjermen godt fra alle uteplasser I hele Vågen, fra Proud Mary opp til Hansenhjørnet av MM.
0: Fantastisk. Du har jo en tilknytning til viking, vært leder og supporter, miljø og viking betyr mye for deg, men hva betyr egentlig viking for byen?
1: Det ser vi nå når Viking leverer I hvert fall, så skal alle på kamp, ingen tvil om det. Men det har jo låget litt sånn I luft og I Stavanger I mange, mange år, sant? Når de ikke fikk ut potensialet sitt. Alle hadde en mening om Viking. Det var jo ikke en person som ikke hadde en mening om Viking, om den var negativ eller positiv. Så nå har det bare eksplodert fullstendig, og rift om hver eneste billett. De kunne sikkert solgt 25 000 til kampen I morgen, det jeg sikker på. Så veldig kjekt å se at byen koger virkelig rundt Viking om dagen.
0: Og for du som har opplevd oppturene og nedturene, hvis det en ting du vil trekke fram at du stolt over av Viking, hva det?
1: Det det der å holde seg jordnær og være den folkelige klubben som de har blitt. De har ikke blitt høye på seg selv I det hele tatt, og de fortsetter I samme spor som de gjorde for noen år siden når de begynte å snu, liksom. Så det absolutt det. Det har tatt byen til sitt hjerte, og vi har tatt klubben til vårt hjerte.
0: Og hvem blir avgjørende I morgen når Viking slår Start?
1: Det kongen av Stavanger som regel som dukker opp. Det blir nok slett å trippe ikke, så har jeg en liten... Ja, det blir han.
0: Du, tar meg ut over sommeren da. Det fotball-VM, og det fjog I Vågen, og det mye som skjer. Hvordan blir sommeren på Beverly?
1: Ja, det blir vanvittig gøy. Jeg har sagt hele veien at 2026 det blir piken til Stavanger. Det utrolig mye som skjer. Det fotball-VM som du nevner. Det ikke lenge til vi går I gang. Og der kommer du å sende alt av kamper på Beverly selvfølgelig også når det drar seg til etter Glammatfestivalen, da smelter vi opp 3 storskjermer I vågen og gjør klar for 1000 sitteplasser der også og viser alt av de siste kampene Fjog I vågen det starter litt senere I år på grunn av fotball-VM, men det starter 8. juli og så blir det vel 8 kvelder gjennom sommeren med Fjog I vågen og Fjog I festival og så videre. Så ikke reis noen plass. Bli hjemme. Bli I Stavanger. Det blir sinnssykt gøy.
0: Vi heldige som bor her. Tommy, tusen takk for praten. Så får du masse lykke til I morgen.
1: Takk for det. I like måte.
2: Visste du at vi på Børsedalstunet har mange muligheter for nettopp din bedrift? Hos oss kan dere få magiske naturopplevelser, varme og kalde matretter fra lokale råvarer, overnatting og ikke minst lokale og møterom til både små og store grupper. Og har du sett Gloppehallen vår? Der det faktisk plass til hele 600 personer. Børsedalstunet har det meste. Ta kontakt. Vi vil veldig gjerne gi bedriften din en unik opplevelse.

0: Her VG-nyhetene. En tenåring pågrepet I Bergen mistenkt for drapsforbund, det oppgir Vest politidistrikt. Politiet mistenker at personen har planlagt å utføre drap eller alvorlig vold mot en annen person og ber om 2 uker varetektsfengsling. Siktedes forsvarer sier til BT at klienten ikke erkjenner straffskyld. Jordbruksoppgjøret I havn med en ramme på 3,66 milliarder kroner, nesten en halv milliard over statens opprinnelige tilbud.
1: Det en god avtale. Denne jordbruksavtalen legger opp til at vi skal ha samme inntekt som andre I 2027. Og vi vil fortsette å legge dette inntektsmålet og tallgrunnlaget til grunn I jordbruksoppgjøret I årene som kommer.
0: Sa Bjørn Gimming, leder I Norges Bondelag. En IS-topp skal være drept I en militæroperasjon utført av amerikanske og nigerianske styrker, det oppgir USAs president Donald Trump ifølge Reuters. Trump omtaler Abu Bilal al-Minuki som IS-nestkommanderende på globalt nivå og sier drapet svekker IS betraktelig. Søket etter den nye James Bond I gang. Ifølge Variety har opptaksprøver pågått de siste ukene. Britiske Callum Turner, kjent fra Fantastic Beasts og Masters of the Air, angivelig favoritt, melder BBC. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Hallo, dette er Line.
1: God morgen, dette er Rogvis ringer fra Jærradioen.
0: Å, hei.
1: Forstyrrer jeg?
0: Nei, jeg bare på vei til arbeid.
1: Ja, du har jo meldt på din skoleklasse i klassens helt, og før vi trekker en vinner senere i sommer, senvåren, så ringer vi rundt nominert og de påmeldte for å høre litt om skoleklassen. Er det greit med å snakke i 2 minutter om din klasse?
0: Ja.
1: Aller først så kan vi jo, ja, du sa jo at du var på vei til jobb. Hva er jobben, og hvor jobber du henne?
0: Jeg jobber på huset på ungdomsskole.
1: Og hva klasse?
0: Jeg er kontaktlærer på 9. trinn.
1: Ja, 9. trinn, og det er 9B du har meldt på?
0: Ja, det stemmer.
1: Hvordan er hverdagen til 9B, og hvordan er det å ha Sølvi og Line som lærer?
0: Nei, det må du mest høre med deg om hvordan det er å ha meg som lærer, men de er en livlige gjeng, men de er greie, og jeg er i norsk og matematikk og KRLE. Mm. Så er det jo 9. trinn, så de er jo ikke litt leie nå, og litt klar for sommer, det er med vel alle. Men det er fine hverdag med den gjengen.
1: Du, er du til å gå på vei til jobb, eller?
0: Ja, det var egentlig akkurat fremme her på baksiden av bygget, så
1: det var sport.
0: Skulle akkurat det å gå inn, eller ta bussen ifra Haugedalene.
1: Ja, og jeg gjør det, ja.
0: Og så gjenger jeg opp siste beden da, opp til Husabø.
1: Ja, ok. Det er litt hvor langt er det stykket der, hvor langt må du ta buss?
0: Det er jo sånn 27 kilometer, er det? Ja. Mesten 3 mil fra Sokndal til Degersund. Mm.
1: Du, fangene på fort i Stavanger, har du vært på det før?
0: Nei, det har jeg ikke. Men jeg har ikke hørt positive ting om det.
1: Ja, må man prøve å få deg inn der. Så må jeg spørre, altså Sølvi og Line, det er jo et navn som klinger for oss som hører på musikk og på Jærradioen. Du er den samme Sølvi og Line som synger?
0: Ja, men jeg synger jo ikke så veldig ofte nå lenger, men ja, jeg har... Sange litt opp gjennom, ja.
1: Kanskje du sier litt om det, for du var vel med Vamp for, ja, det begynner å bli noen år siden, gjør du ikke det?
0: Ja, det var 2010.
1: Ja, det begynner å bli noen år siden.
0: Det er ingen tid nå, ja. Jeg vant en sånn konkurranse om å få synge Diana Noir ihop med Vamp når jeg hadde konsert på Sogndalsstrand i 2010. Så det var stas. Det var gøy å være med på.
1: Yes.
0: Men jo, just nå i siste vega, så var det noen elever som fant frem.
1: Ja, det er så gøy.
0: Så fant frem noen sånne ting som ligger på YouTube ifra da.
1: Ja.
0: Da ble jeg litt småflaue, men det
1: var fint. Du må bare eie det. Og du har jo også spilt musikaler, har du ikke det?
0: Jo, det var jo noe jeg har sunn for mange år siden, musikalarena.
1: Ja.
0: Heldig de det, så var sånn sammensetning. 2 ganger at det var sammensetning av forskjellige musikaler. Ja, men det har ikke vært så veldig mye synging de senere årene. Det er travel hverdag med unger og arbeid, så er det ikke det en gjennom prioriterer helt. Men det er gøy, fremdeles innimellom.
1: Ja, du har ikke lagt det helt vekk. Kanskje litt på vent, og kanskje vi får høre deg synge igjen i fremtiden?
0: Ja, jeg synger av og til på julekonserter. Ja. Det er jeg. Men ikke så mye heller.
1: Til slutt, Sølvi og Line, hva er på programmet i dag? Hva skal 9B den onsdagen før? Er det inneklemt VG også? Kanskje fri på fredagen også?
0: Fri på fredagen, ja. Det er veldig greit.
1: Dere har det godt, men det er fortjent også at dere lærere har det sånn. Altså, det synes jeg, det er fortjent.
0: jo, takk. Nei, nå skal... Ja, først skal de ha sånn tilvalgsfag med noen andre, og så skal... Jeg har utdanningsvalg med de, og så skal jeg ha matematikk med de.
1: Spennende.
0: Og så slutter de tidlig på onsdager. De slutter klokka 12, og så har vi samarbeid med ansatte etterpå.
1: Ja.
0: Så det...
1: Spennende.
0: ...blir greit det. Mm.
1: Du må ikke komme for sent til timen, Sevjol Nine. Tusen takk for praten. Så får du ha en fin dag, og ikke minst en fin langhelg.
0: Jo, takk for det, i like måte.

0: par av veggnyhetene. Beredskapslagring av såkorn skal styrkes, det sier landbruks- og matminister Nils Kristen Sandtrøen.
1: Det å ha nok korn og frø til å så for å holde en løpende matproduksjon i gang, det er viktig for totalberedskap.
0: Leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Tor Jakob Solberg, er godt fornøyd.
2: Dette viser at når store organisasjoner i Norge velger å løfte i lag, så er vi en kraft som klarer å endre politikken fortsatt, og det gir faktisk en veldig optimisme framover.
0: Tysklands forbundskansler Friedrich Merz fraråder sine egne tre barn å studere eller jobbe i USA akkurat nå. Han peker på et raskt skiftende samfunnsklima og dårlige muligheter, selv for de med høy utdanning. Forholdet mellom Tyskland og USA har blitt stadig mer anstrengt den siste tiden. Norge tapte åpningskampen mot Slovakia i ishockey-VM 1-2. Norge har ikke vunnet en åpningskamp i VM siden 2017, og har en sjetteplass som beste resultat i elite-VM i nyere tid. Til slutt tar vi igjen med at Michael Carrick fortsetter som manager for Manchester United. Partene har blitt enige om en avtale på 2 år, det melder BBC. I studio, André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.

0: Hallaisen, dette Dan fra BG Bilrekvisita. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om såpa til bilen og til båten altså. Se også finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.
1: Jan Borgart, det kommer kastet. Farlig inn igjen, og det er han i mål igjen! Helt fantastisk! Helt uvalg! Han har ballen rett i trøyne på ham, og det er helt den rett i krysset!
2: I 100 år har Bryne skabt lidenskab, sammenhold og store øjeblikke. Jeg er Niklas, midtbanespiller nummer 19, stolt Bryne FK-spiller. Jeg er klar for tredje hjemmebanekamp, og denne gang tager vi imod strømmen på hjemmebane. 16. maj-kampen, der blæses i gang kl. 4. Kom og støt gutterne i rød og hvid. Sammen skaber vi magi og god stemning fra tribunen. Bryne mod strømmen på hjemmebane, nu på lørdag kl. 4. Billetter og sæsonkort får på brynefk.no. Sikre din plads på tribunen nu. Her er Bryne.
3: Du Sandnes, er du klar for en sommer der det skjer litt mer enn bare konsert? Havanna Folkefest, Rådhusplassen, 19. og 20. juni. Pariserhjul midt i byen, Rodeo-okse, hold deg fast. Mat, drikke, aktiviteter og stemning for både store og alt for modige. Og på scenen, Matoma, DDE, Hellbillies, Ingenting og mange flere. Ja, dette er festival, tivoli og folkefest i en herlig kombo. Så ikke sitt hjemme og tenk, der skulle jeg ha vært. Vær der. Billetter ute nå. Havanna Folkefest, 19. og 20. juni. Sandnes på sitt aller kjekkeste.
4: Nå er det klar for en ny drømmedag. Vi kårer en heldige klasse som vinner en kjekke sommeravslutning. Og jakter nå klassens helt. All inclusive, all inclusive. Jærbussene henter dere på skolen. Rett til Stavanger sentrum for 2 timer kjekk oppgaveløsning hos fangene på fortet. Er dere sultne? Rygende varm pizza til lunsj fra pizzabageren, det blir servert. Neste stopp blir det klassens helt som får velge. Blir det 1,5 time med utforsk og delta på Vitenfabrikken eller på Vitengaren? Hvor går turen hen? Hjem i tide. Jærbussene kjører dere trygt hjem til skolen når dagen er over.
5: Facebook-side. Klikk på drømmedag. Fyll ut påmeldingsskjema.
4: Meld på klassen din nå. Kanskje blir du klassens helt i år, og sikre dere årets drømmedag nå i juni. Påmeldingene finner du på Jærradions hjemmeside eller på Facebook-siden.
6: Sommerens drømmedagstur presenteres av Jærmuseet, Fangene på Fortet, Pizzabageren og Jærbussene.

0: Nå har vi suttet her og snakket om viking egentlig I en halvtime, men det vi først og fremst skal snakke om, det det nye. Er det bangeren de kaller det for Smash Hit en jenta fra Stavanger, den siste singelen fra Kriminell Kunst, som står her med kvassen mobiltelefon og film?
1: Sosiale medier, vet du, det viktig å være på ballen, lage innhold. Nei, jenter fra Stavanger.
0: Gratulerer med en ny singel.
1: Tusen takk. Tusen hjertelig takk. Altså, vi satt jo her og skulle lage et album, for det kom jo om to uker, og da var det litt sånn, ok, så hva det egentlig som har inspirert oss mest? Altså, nå har vi holdt på I 20 år og omtrent på de greiene her. Hva det liksom som har inspirert oss? Hva det som gjør at vi vil stå på den scenen? Hva det som gjør at vi vil stå her og prøve å tøffe oss til å lage disse sangene? Nei, det jo, vi har jo alltid prøvd å imponere jenter fra Stavanger.
0: Ja.
1: Det de vi har vokst opp med, det de vi har forelsket I, det de vi har vært avstandsforelsket I, eller nærstandsforelsket I.
2: Nei, det ting.
1: Jeg vet ikke hva det Motsatt av avstand.
0: Ja. Påstand.
1: Og, påseilt forelsket I. Så da ble det litt sånn, vet du hva? Vi må bare se det som det Denne sangen her, den må skrives.
2: Ja.
1: Og så skrev man, vi satt oss ned med en kassegitar, og så ble det jo pigere. Jeg synes det ble en jævla bra sang, jeg.
0: Den veldig fin. Vi har hørt den før, til og med på tirsdag også.
2: Release I dag, men dere har kjørt den hele uka, og det liker jeg. Det bare ta en sjefsavgjørelse der, og bare, vet du hva? Han kommer ikke ut for noen par dager, men Jens Gio Pengen, de sier ikke noe på det, de.
1: Klager ikke det, men vi klager ikke med.
0: De har det godt.
1: Ja, vi har det godt, vi får lov å komme av Gjerradion. Vi ble tilbudt kaffe I trapp og opp.
2: Og boller.
1: Ja, vi kommer liksom I trappen, og da kommer da ikona ut med kanna.
0: Hæ? Har det gått,
1: eller? De flotte damene på Gjerradion tilbyr kaffe på vei opp til studio, og så kommer vi her, og der sitter Rogvi, deilig som han og tilbyr boller.
2: Ja, ja, det...
1: For et liv.
2: Denne dagen kan bare bli bedre.
1: Ja, nei.
2: Hæ? Nei,
1: det kan bare bli bedre. Altså, han kan bli bedre I morgen, da det 16. mai.
0: Ja, for det, altså, vi bør jo snakke om viking. Dere har jo en viking podcast, dere viking patrioter, dere har vært der I tykt og tynt, altså både I de kampene viking tatt mot Nesotra, men også ikke minst I seriegullet I fjor. Det sa jeg til deg, eller jeg sendte vel en melding til deg, Thor, at du slapp også en låt for ikke så veldig lenge siden der du rappet, og da nevnte du den kvelden dere hadde, egentlig 30. november, når viking vant I gull I fjor.
1: Noe jeg aldri kom til å glemme.
0: Det var ikke
1: seieren, og det var ikke bare liksom et fotballag. Det var byen. Altså, det var alle oss. Det er sjeldent at du greier å samle 40-50 000 mennesker som unisont glade og ser hverandre. Ikke sant? Når vi ser hverandre, så føler jeg ofte at vi ser hverandre nesten litt sånn mistenksomt til tider, ikke sant? Ja, men de fra der, ja, de stemmer på det partiet, eller de sånn, de sånn. Så det sånn, nå var vi alle sammen. Det var en helt unik opplevelse, og jeg blir nesten kjennet, jeg blir litt sånn rørt når jeg tenker på det nå, fordi de opplevelsene der, det betyr så sykt mye mer enn en fotballkamp.
2: Ja, men det akkurat det du sier.
1: Det folk også.
2: Altså, det et fotballlag gjør med folk og I byen. Det sto jo fiffen fra Eiganes og Nerkesanne fra Josefines. De sto jo hånd I hånd og sang en blå dag på torget.
1: Ja.
2: Det blir ikke finere enn det.
1: Nei.
2: For ja, vi har motsetninger, vi ikke enige I de samme ting, og jeg kommer fra der, og du kommer fra der. Men I fotball, så bare møtes vi, og alt bare nydeligt. Mm. Og vi en enhet. Ja, det fantastisk.
0: Du skal på kamp I morgen?
2: Ja.
1: Jeg skal
2: på stadion nå, faktisk.
1: Vi har kjøpt sånn telt, så vi skal sove ut forbi.
0: Du, en ting... Dette albumet, det kommer jo snart.
1: Yes.
0: Men det har vi snakket om før også.
1: Ja.
0: Nå er det rett rundt.
2: Nå er det to uker til albumet kommer.
1: Ja.
2: Det kommer en sang neste uke også, og så da 29. mai, så kommer et helt album. Det heter Fortsatt oss.
0: Fantastisk.
2: Og det feirer jo med konsert på Folken.
1: Ja, 29. mai, da blir det konsert på Folken. Vi spiller jo sanger på plade, og sanger fra tidligere I karrieren og sånn. Og jeg tror dette kommer til å bli den kuleste konserten vi har gjort. Det tror jeg kan si her og nå. Fordi det kommer til å være en litt annen stemning I måten vi skal ikke liksom bare lage en fest. Vi skal prøve å på en måte forklare musikken vår på en eller annen måte, og sette det I en sammenheng. Så det jeg anbefaler alle å komme. Jeg tror det blir en gysla kule kveld.
2: Ja, jeg gleder meg sykt. Vi har noen ideer som jeg tror kan bli sykt fede.
1: Ja, for når vi begynte å lage musikk, så var det jo ikke sånn at folk stod i kø for å boke oss. Det var helt motsatt. Altså, vi fikk jo ikke spille rundt omkring, i hvert fall ikke på Folken eller sånne kule scener. Så vi spilte jo mye på hjemme-alene-fester, yes. Og det var liksom en sånn... og vi brant jo sangene våre på CD. Og sprang rundt og solgte liksom sånn brenne-CD-er med sangene våre på. Og det var liksom en helt sånn spesiell vi følte at det var oss mot verden. Nå er vi jo, får vi lov å komme på G-radion og sånne flyonge ting og får lov å spille på stadion og vi ble jo invitert med på ting, men det en sånn der en lærdom for oss da i det at vi sto litt sånn med ryggen mot veggen og vi hadde liksom var to hvite gutter fra Stavanger som skulle lage rapmusikk og hiphop. Og det var liksom det tåbeligste du kunne gjøre. Men vi bare tvang de gjennom.
2: Ja.
1: Og plutselig så ble det fett.
0: Ja, veldig.
1: Og det var sikkert dårligt også til å begynne med.
2: Ja, garantert.
1: Men, bare,
2: men
1: det,
2: du må bare smi.
1: Første gang Ronaldo spende i en ball, så var han ikke Ronaldo.
2: Stemmer.
1: Han måtte spende den ballen noen ganger, så ja, ble det bare slutt.
0: Skal vi høre låten?
2: Ja, kjør.
3: Ja vel, kjør på da.
4: Jeg vil ha en jenta fra Stavanger.

Visste du at vi på Børsedalstunet har mange muligheter for nettopp din bedrift? Hos oss kan dere få magiske naturopplevelser, varme og kalde matretter fra lokale råvarer, overnatting og ikke minst lokale og møterom til både små og store grupper. Og har du sett Gloppehallen vår? Der det faktisk plass til hele 600 personer. Børsedalstunet har det meste. Ta kontakt. Vi vil veldig gjerne gi bedriften din en unik opplevelse.

0: Ny sang ut I dag, Jenta I Stavanger. Dette jo, som dere sa tidligere, dette på en måte derfor dere ble artister.
1: Ja, ja, ja.
0: Men litt da, vi skal jo også senere få høre dere I Min Musikk, som en ny serie vi har hver torsdag på Gjerradion, der dere har på en måte snakket om livet dere. Så vi har jo allerede hørt en promo om, ja, det du var inne på, Tore. Mm. Dere ville være rappartister, og hadde gjerne ikke så mange forbilder å se opp for. Det var ikke så mange som hadde gjort det.
1: Nei, altså de med så godt av de lokale var jo liksom Froddien, ikke sant? Det var jo Magne Høyland, det var Morten Abel og ingenting var jo
2: ingenting,
1: kanskje
2: ja.
1: Ingenting var nok kanskje liksom det største forbildet vårt. Det tror jeg du kan høre litt I tekstuniverset også ennå.
2: Ja, og så skal vi faktisk gi en shoutout til Atlas.
1: Atlas,
2: 100%. Som var, jeg føler den første som liksom lagde rap I Stavanger Så jeg husker han hadde en plada som Utvikling til enhet heter han. Den var sykt fede.
1: Den hørte vi masse på og var en sånn lokal... Jeg vet ikke, en sånn guru litt,
2: absolutt
1: Så nei, nei, altså det jo og, Men vi så jo over dammen Ikke sant? Til spesielt USA, men også litt til England og sånn Og prøvde liksom hvordan kan vi lage dette til vårt Og da tror jeg vi på et eller annet tidspunkt bare forstod at vi måtte gå hardt I malinger Og være enda mer stavanger enn du kunne tenkt deg liksom Og bare være superlokale Og bare være sånn, ja men vi skal rappe om jokeren på Storhau liksom skal handle om, Det skal handle om pizzapakeren Og det skal handle om breiavannet Og det skal handle om jenter fra Stavanger Det skal handle om alt det som på ekte I vårt liv Fordi det jeg forstod var jo at Jeg vet jo ingenting om Compton eller Brooklyn Jeg hadde ikke vært der engang Hvorfor var det interessant for meg? Det var jo langt, langt vekke. Folk snakker om at du må identifisere deg med musikken og sånn. Jo, men jeg tror at mennesker identifiserer seg med gode historier. Mm. Og så tror jeg folk interessert I annerledes folk, og annerledes mat, og annerledes kulturer. Så hvis du ikke fra Stavanger, så tror jeg du tenker sånn, du ser for deg, hva breiavannet? Mm. Sånn, oh, det høres litt sånn kult ut, fett ut.
2: Ja, så det der med at når du en unity, holdt jeg på å si, når du en enhet som du da når du kommer fra, altså du representerer Stavanger, du skjønner altså de... NWA representerte Compton og alt det der greiene der og det høres sykt kult ut selv om du aldri har vært der og det jeg tror at derfor falt det også veldig naturligt å bare representere beinhardt der vi kommer fra og at det en styrke I det da at sånn ok her de representerer som bare det da må det jo være noe kult her
1: og jeg tror det irriterte meg at mange av de andre artistene så jeg skikte rundt og så var liksom på vei opp og så var liksom så hadde lyst, de hadde så lyst til å være på en annen plass
0: ja,
1: de hadde så lyst og de hadde lyst til å synge på et annet språk og de ville liksom de prøvde liksom å være noe annet
2: jeg skal, så, ikke, jeg skal ikke name droppe noen men det var jo noen I Stavanger som rappte på østlandsk
1: ja faktisk
0: var det det?
2: Ja. Ja og da det sånn Jesus Christ man
1: du har en egen dialekt
2: ja
1: sånn det ikke og,
2: jeg stolt av der du kommer fra du stolt av deg selv
1: og jeg tror at det jo noe for det jeg synes fett når jeg sitter og hører på Johnny Onkel P De fra Lillehammer Og de har en sang som heter Høygaffel Fordi de bønner fra Lillehammer Og det har jeg alltid syntes var fett Så ja, hæ? Hva da høygaffel? Jeg stikker ned med en høygaffel, mann
2: Jo, men det sånn Jeg kjenner meg ikke igjen I noen bondegreier Men jeg digger Johnny Onkel P Så de representerer hardt Og da bare, dritkult
1: jeg ser det liksom så, men,
0: Og det gjør dere fortsatt oss Det den dere avslutter med også I nabolag kjendis
1: Fortsatt oss
0: ja. 29. mai Jeg synes også at Jenta I Stavanger Den litt sånn Den litt annen sang enn gjerne de siste årene med litt mer show og litt mer
1: Men jeg har jo så det tenkt litt på det så altså, hele den platen her på en måte en slags god stemning sommer jeg tror man har lagt en slags soundtrack for grillinger hvis du faktisk mener med det at dette soundtrack til grillfesten din og jenter fra Stavanger passer jo inn der for du vil jo helst ha noen jenter på grillfesten det jo kjekt med guttene også altså, det ikke det jeg sier men Neida, og så liksom resten av plato liksom I den gaden der Og det betyr jo ikke at Men sånn så ikke noe problem som du nevnte tidligere Den også på plato Og det jo en sånn Sånn at den jo ikke så sånn oppe og happy Men vi har nok utviklet oss litt grann, på denne plato her Så den nok litt annerledes enn det du har hørt fra oss før Når vi begynte å rappe så var vi litt sånn sinte unge menn Så liksom det var mye banning og det var hardt Og vi var liksom forbanna og 19 år gamle, ikke sant? 20 år gamle Og så ble det litt mer sånn god stemning etter hvert Og nå vi nok litt sånn, nå vi runder på en måte greier litt Så nå vi på en måte, nå vi jo glade voksne menn
2: Ja
0: Alt og viking gjør med
1: Ja, altså, viking skal ha en god del
2: Ja.
1: Æren, tror jeg For at vi har det fint Hadde viking rykt ned I fjor Så hadde det vært en mørk
2: Det hadde vært en hissige
1: plade Ja, det hadde vært mye sinne og frustrasjon
0: Vi gleder oss i hvert fall til fortsatt den 29. mai. Da er det på Folken. Release konsertet, nye plater. Fortsatt oss. Mm. Låten Jenta fra Stavanger, den er ute nå. Så må dere egentlig bare gjøre dere til på Lyse Arena. Kampen
1: og vi gleder oss. Og så snakkes vi i, på 17. mai. Alle band.
2: Yes.
1: Jeg skal si hei til alle. Så vi skal skåle med is
0: og pølser. Is og pølser.
1: Is og pølser hele dagen.
2: Og knallbomber.
1: Ja, ikke minst.
0: Takk for besøket.
1: Takk.
3: Velkommen til Ester og Royalsalongen. Vi klipper mens du venter.
4: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk er coverlåter? Vet du at den første vestlige popgruppen som fikk opptre i Kina i modern tid, det var Van? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svaret på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens ville år i Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
5: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

0: har VG-nyhetene. Beredskapslagring av såkorn skal styrkes, det sier landbruks- og matminister Nils Kristen Sandtrøen.
1: Det å ha nok korn og frø til å så for å holde en løpende matproduksjon i gang, det viktig for totalberedskap.
0: Leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Tor Jakob Solberg, godt fornøyd.
2: Dette viser at når store organisasjoner i Norge velger å løfte i lag, så vi en kraft som klarer å endre politikken fortsatt, og det gir faktisk en veldig optimisme framover.
0: Tysklands forbundskansler Friedrich Merz fraråder sine egne tre barn å studere eller jobbe i USA akkurat nå. Han peker på et raskt skiftende samfunnsklima, dårlige muligheter, selv for de med høy utdanning. Forholdet mellom Tyskland og USA har blitt stadig mer anstrengt den siste tiden. Norge tapte åpningskampen mot Slovakia i ishockey-VM 1-2. Norge har ikke vunnet en åpningskamp i VM siden 2017, og har en sjetteplass som beste resultat i elite-VM i nyere tid. Til slutt tar vi igjen med at Michael Carrick fortsetter som manager for Manchester United. Parten har blitt enige om en avtale på 2 år, det melder BBC. I studio, André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.

0: Hilde Selvikvåg slo gjennom med låta Karusell I 2016, og like lenge har hun levd av musikken. Hun elsker å skrive sanger, og hun elsker å stå på en scene. Og de scenene kan se ganske forskjellige ut, for Hilde opptrer like gjerne I folks hager og låver som I konserthus. Velkommen til Min Musikk, Hilde Selvikvåg.
1: Tusen, tusen takk.
0: Hvordan har du det?
1: Jeg har det veldig fint. Ja, kjekt å komme på besøk her.
0: I vårt nye studio og med en liten intimscene ved siden av, hvor vi skal få høre deg spille om litt grann. Våkna du av deg selv I dag?
1: Ja, det gjorde jeg faktisk. Nå har jeg jo en liten jente på 2 år, så hun kom vel sånn sett og vekte meg da.
0: Ja, det var det jeg lurte på.
1: Ja, kom på det nå. Kom snikende inn og sa god morgen.
0: Hva var klokka da?
1: Da var hun faktisk 6:30, så ikke det så verst.
0: Det ikke så gale?
1: Nei.
0: Nei?
1: Nei.
0: Hvordan har livet forandret seg etter at du ble mamma?
1: Nei, det har bare blitt 10 ganger bedre. Ja, 100 ganger bedre. Å få unge fantastisk, og da blir liksom, jeg føler liksom det nå livet har begynt etter hun kom, egentlig. Ja, sånn ja. Skikkelig. Det veldig, veldig fint, men selvfølgelig så det jo en kabal innimellom, men det så verdt det.
0: Ja, for som artist, du reiser ganske mye rundt. Det blir en annen kabal å legge.
1: Ja, det litt flere å ta hensyn til. Det hun, og det en barnevakt som med, og så når mannen min I tillegg lydmannen min, så blir det jo litt å holde styr på.
0: Ja.
1: Ja. Men det går fint, ja. Og jeg elsker å holde på med dette her, så det veldig stas.
0: Vi skal tilbake til at du var den som vekte mamma, eller I hvert fall sånn cirka, I et rekkehus eller et bolighus på Lye,
1: ja.
0: Mellom Ålgård og Bryne.
1: Mm.
0: Hvordan var det å vokse opp der?
1: Det var fantastisk å vokse opp på Lye. Lye jo en fantastisk fin plass å være unge. Da jeg vokste opp der, så var det veldig masse nye hus, for det var mange som bygde hus der oppe. Det jo et... Jeg liker å si at det Jærens vakreste fjelltopp, men egentlig det bare et byggefelt. Men med veldig, veldig fin utsikt. Du ser liksom hele Jæren og havet får rett inn I stovet på en solskinsdag, så det jo masse natur der oppe. Du har fjell og vatten, og I tillegg så var det fotballbane og idrettslag, og en stor og flott aula på skolen hvor vi opptredde masse, og det var et godt miljø å vokse opp I.
0: Ja, din vei inn I musikken, altså storesøster begynte å spille piano hos en ungarsk spillelærer, og så kom du etterpå, men det var litt spesielt det der, du lærte ikke like mye noter som henne.
1: Nei, altså jeg begynte jo når jeg var 5, og da hadde jeg hørt mange av disse sangene hjemme, for hun hadde jo øvd. Så jeg kom etter og satt meg ned med pianoet der med Miklos, så læreren min heter da. Og etter hvert hadde jeg jo gått I ganske mange år, og jeg lærte liksom jeg, og så plutselig etter 7 år, tror jeg, så ga han meg et sånt noteark og spurte om jeg kunne spille det for han. Og da var det ikke så lett å spille det, for jeg hadde reist bare nesten øvd på øyre, og husket ting som jeg hadde hørt, og bare spilte det I tilkommelsen. Så de notene, de synes jeg var litt I veien, rett og slett. Så jeg lærte aldri skikkelig note. Jeg kan jo litt, men ikke sånn som jeg sikkert burde da. Men jeg synes liksom det var veldig kjekt å få spille fritt, og liksom bare ja, være I musikken og dikte ting selv, og det var liksom det som var det kjekkeste, synes jeg da.
0: Ja, så der begynte det virkelig, ganske tidlig.
1: Ja.
0: Mm. Men du spilte jo veldig mye fotball også. Hvis du kunne velge nå, ville du helst vært profesjonell fotballspiller eller musiker?
1: Nei, jeg tror faktisk jeg ville være musiker. Jeg var jo så uheldig at jeg røykte berømte korsbåndet. Jeg vet ikke om du kjenner til den skaden.
0: Jeg har hørt om det.
1: Ja, det et bånd I kneet som veldig viktig for stabilitet og sånn. Og da var jeg 17, spilte på klepp og satt seg skikkelig da, på fotball. Og så røykte jeg båndet der, og da var jeg inne hos en operasjonslege, og han var jo litt sånn alvorlig med meg, så sa han det at, har du andre ting å drive med utenom fotball? Og så sa jeg, ja, jeg veldig glad I å lage musikk og spille og synge og sånn da. Så sa han, da hadde jeg heller satset på det, for det kan du gjøre til du blir godt voksen, sånn. Så da sluttet jeg med fotball, faktisk. Og det var et veldig vanskelig valg på den tiden der. For da var det der jeg hadde alle venninne mine, og hele verden var liksom sirkulert rundt den fotballen. Men så ble det musikk da, og jeg har jo ikke angret, egentlig.
0: Nei. 3-4 år senere så var du med I Idol.
1: Ja, Det var jeg faktisk.
0: Hva var det som gjorde at du kom dit?
1: Nei, da hadde jeg jo drevet med litt sånn, ja, lagt litt sanger hjemme, og så kjente jeg på at det kunne være spennende å kanskje melde seg på, og så var det mange veninner av meg og venner og familie som sa at du skulle være med der, Hilde. Og så har jeg jo sittet mye på Idol da jeg var liten. Kjartan Salvesen var jo min store helt, og tenkte, ja, kanskje jeg skal prøve meg da. Og så, men så visste jeg helt hva jeg skulle synge på audition, så jeg sang en sang som jeg var veldig glad i, som heter «Den fineste jeg vet» med Helpless på jærsk. Jeg likte å synge på dialekten min. Og det var jeg liksom spent på hvordan det skulle bli mottatt, da. Men så ble jeg faktisk Thor Mildes favoritt. Han var da en sånn dommer. Han levde jo ikke nå lenger, men han var dommer den sesongen. Og han trakk meg fram som en av hans favoritter da. Og så fikk jeg, kom jeg i VG, og det var liksom, og ble vist på TV, og det ble en del greier rundt da.
0: Men hvordan var det som 20-åring å bli kastet ut i det? Hvor tok du selvtilliten fra?
1: Nei, det, jeg tror ikke jeg helt skjønte hva jeg var med på akkurat, og jeg synes det var... Jeg synes det var litt nifst, og den auditionen der, å gå fram der og synge foran, ha med min piano der og synge foran fire dommere, det tror jeg er det skummeleste jeg har gjort i hele mitt liv, faktisk. Jeg var så... jeg kan fremdeles kjenne den følelsen i kroppen, hvordan det var å sette seg ned der, så jeg er enormt imponert av deg som melder seg på sånne program, for det er ganske tøft gjort, altså.
0: Ja, ja. Hva gjorde det med deg?
1: Nei, jeg fikk en god erfaring, og jeg sa i hvert fall til meg selv at dette er siste gang jeg skal være med i sånn program. Men det fikk jo veldig fine ringvirkninger da, for det at det var folk som oppdagte stemmen min, og fikk faktisk spilljobber etterpå. Boket meg, og da måtte jeg jo få meg utstyr. Jeg hadde jo ikke noe særlig utstyr, så jeg kjøpte meg en sånn varebil for konfirmasjonspengene, og fulgte opp med sånn anlegg og ledninger, og lærte meg å koble eget anlegg, og reiste rundt og spilte rundt i alt fra bryllup til begravelser til firmafester og ja, små konserter. Og så kjente jeg at dette var kjekt. Ja.
0: Og det gikk jo ganske bra da. Altså, du hadde faktisk Odin Stangeland fra Vamp som produsent på en plate, og det ledde jo fram til en Spellemannspris-nominasjon. Hvor overrasket var du over det?
1: Jo, altså Odin Stangeland er jo en av Vamps store musikalske geni, så det å få jobbe med han var skikkelig stas. Og så stas at jeg nesten ikke helt visste hvem jeg skulle være som artist, for jeg stolte veldig mye på hans tips og triks, og det ble en plade som jeg er veldig stolt av, men samtidig en plade som jeg ikke hadde sett for om jeg skulle bli nominert til en Spellemannspris. Jeg var litt sånn tatt på senga da. Jeg husker jeg hadde en spilljobb og satt i bilen der og rigget ned og tenkte at dette er litt av et liv, og så plutselig fikk jeg en telefon fra Spellemann, og så var det liksom bare wow. Så da satt jeg på bord med Odd Nordstoga og Tønes, og det var så stas. Men det var veldig skummelt. Jeg hadde aldri gått på rød løper før, og synes det var liksom litt sånn nytt. Men noe jeg er veldig stolt av i dag, for jeg tror nok egentlig ikke jeg klarte å ta det så inn akkurat der og da, hvor stort det var. Og er veldig satt tilbake på det som et stort øyeblikk da, å få lov å være der og bli anerkjent. Sånn. Det betyr veldig mye når folk legger merke til musikken din, for du jobber jo hardt for den. Så det ble liksom starten på noe da. Når den Spellemannsnominasjonen, da følte jeg liksom litt at kanskje folk i type sånn radio og sånn fulgte litt ekstra med, og rett etterpå så slapp jeg jo da Karusell. Så ble jeg listet på P1 da.
0: Ja.
1: Og P3, ja. Så da var det liksom, da skjedde det plutselig ganske mye på en gang.
0: Ja.
1: Ja.
0: Vi skal høre den, vi skal få høre den straks.
1: Ja.
0: Ja, din første store hit.
1: Ja.
0: Som har 3,5 millioner spillinger på Spotify, tror jeg det var.
1: Mm.
0: Ja. Hva gir det deg å skrive denne musikken?
1: Det gir meg så mye å lage musikk. Det er liksom to ting som er det kjekkeste jeg vet med å drive med dette yrket her, og det er liksom å lage musikk og framføre den på konserter da. Så å få skape noe, å være i studio og gå ut etterpå og kjenne at det, oi, nå er det blitt en sang, det er en helt magisk følelse.
0: Ja.
1: Ja, og noe jeg aldri går lei av.
0: Men når du sitter og skriver, er det sånn at du på en måte kommer inn i en modus som du ikke er i ellers?
1: Ja, det krever litt å komme inn i den modusen, for det er liksom ikke bare mellom oppvask og klesvask at det
0: så og bleieskift
1: ikke minst så jeg liker veldig godt når jeg får litt fred rundt meg da, enten være alene hjemme eller reise vekk eller bare få litt sånn tid til det for det liksom blitt sånn at jeg må sette av tid kanskje boka tid i kalenderen nå skal jeg liksom bare være kunstner da. Og det litt viktig da
0: Da gleder jeg meg til å høre på denne karusellen.
1: Så bra, skal jeg gå bort da?
0: Du kan gå inn på vår lille scene.
1: Ja. Ok, da skal dere få høre en av de sangene som, jeg, ja, som betyr kanskje det aller mest for meg. Her Karusell.

0: Tusen takk.
1: Velkommen til Ester og Royalsalongen. Vi klipper mens du venter.
2: Kjem bak at det kommer kastet. Farlig inn igjen. Og så helt han i mål igjen. Helt fantastisk. Helt i uen. Han har ballen rett i trynet på ham. Og det helt den rett i krysset. Går det an? 3-1 til Bryne.
3: I 100 år har Bryne skabt lidenskab, sammenhold og store øjeblikke. Jeg er Niklas, midtbanespiller nummer 19, stolt Bryne FK-spiller. Jeg er klar for tredje hjemmebanekamp, og denne gang tager vi imod strømmen på hjemmebane. 16. maj-kampen, der blæses i gang kl. 4. Kom og støt gutterne i rød og hvid. Sammen skaber vi magi og god stemning fra tribunen. Bryne mod strømmen på hjemmebane, nu på lørdag kl. 4. Billetter og sæsonkort får på brynefk.no. Sikre din plads på tribunen nu. Her er Bryne.
4: Nå er vi klar for en ny drømmedag. Vi kårer en heldige klasse som vinner en kjekke sommeravslutning og jakter nå klassens helt.
5: All inclusive, all inclusive.
4: Jærbussene henter dere på skolen. Rett til Stavanger sentrum for 2 timer kjekk oppgaveløsning hos fangene på fortet. Er dere sultne? Rykende varm pizza til lunsj fra pizzabageren, det blir servert. Neste stopp blir det klassens helt som får velge. Blir det 1,5 timer med utforsk og delta på Vitenfabrikken eller på Vitengaren? Hvor går turen hen? Hjem i tide. Jærbussene kjører dere trygt hjem til skolen når dagen over.
5: Klikk deg inn på radios Facebook-side. Klikk på drømmedag. Fyll ut påmeldingsskjema.
4: Meld på klassen din nå. Kanskje blir du klassens helt i år, og sikre dere årets drømmedag nå i juni. Påmeldingene finner du på Jærradions hjemmeside eller på Facebook-siden.
6: Sommerens drømmedagstur presenteres av Jærmuseet, Fangene på fortet, Pizzabageren og Jærbussene.
7: Det var Karusell, gjennombrudslåta til Hilde Selvikvåg tilbake i 2016. Hilde, jeg tror det gjør at du har 10-årsjubileum som fulltidsartist, stemmer det?
8: Det har jeg faktisk i år. Det er litt rart å tenke på. Jeg synes det i år har gått på en måte veldig, veldig sent og veldig fort.
7: Ja.
8: Så ja, kanskje vi må feire det litt.
7: Det må du ha med egen konsert.
8: Ja.
7: Hva tenker du om... Hva har det vært høydepunktet? Hva har det vært det morsomste?
8: Ja, da spør du godt. Den der spillemannsgreia der var jo et stort høydepunkt selvfølgelig. Og det året der 2016, et sånn gjennombruddsår hvis jeg kan kalle det det, det er jo noe du aldri glemmer. Så det året der har betydd veldig mye for meg, men samtidig så er det også, jeg tror nok også når jeg startet den hageturnéen min, rett etter pandemien var veldig stort. Plutselig så fikk jeg min helt egne turné, hvor ja, ikke så mange andre som gjorde det, og det var veldig, veldig kjekt. Og plutselig så fikk konsert en helt annen betydning for meg enn før. Så en sånn blanding av både, og så har det jo vært masse sånne oppturer med radiolistinger og sånn, men det er liksom, det er noe med du opplever det for første gang, at det er litt ekstra stort da. Mm.
7: Guttorm Andreasen, du er med oss som vår ekspert. Har du hørt om noen andre som lager hagekonserter på den måten?
9: Ja, det er mange som lager små festivaler i hagen og reiser rundt og sånn. Jeg tror at Hilde er den første som har gjort det sånn helt systematisk, laget en egen turné ut av å spille i hagene til folk, selv om du kan si at spillemenn rundt omkring i bygder og sånt, nå har jo alltid gjort det. Man har samlet seg for å høre på musikk, men dette er jo såpass unikt, og hun har jo fått veldig masse respons på det, og dette har vi jo snakket om før i serien også, det der helt unike med musikere som vil treffe folk der de er hjemme, være nære dem. Der har Hilde noe helt spesielt, tror jeg.
7: Ja, hva har du opplevd på disse hagekonsertene? Det er snakk om at noen ganger så kommer du rett og slett inn i en hage og bare har 20-30 stykker på konserten.
8: Ja, jeg husker første år vi gjorde det, da var det jo ganske strengt i sånn konsertsammenheng med hvor mange vi kunne samle, så jeg faktisk på det minste så var med 9 stykk, tror jeg, inne i Vikedal. det var, der var det 9 unge gutter, og så var det 12-14 kuer I tillegg. Så det var veldig koseligt. Og det liksom det der møtene med folket, og liksom bli kjent med historiene som ligger bak den plassen. Ofte så reiser vi jo til plasser det ikke skjer så mye kulturelt. For det jo muligheten vi har med denne turnéen, at det at små plasser også kan få oppleve en ordentlig konsert, liksom.
7: Hvor langt har du reist for en hagekonsert? Var det lengste?
8: Vi har faktisk reist helt ytterst I Lofoten på en plass som heter Værøy. Jeg vet ikke om noen av dere har vært der, men ja. det ligger virkelig langt til havs, altså. Og der bor det ikke så mange folk heller, men det kom jo med folk på konsert, og da spilte vi med liksom, det var nesten sånn midnatt sol, og det var ørene så føyge over oss, og det var skikkelig flott å få oppleve sammen med musikk, da. Ja.
9: Altså det jo utrolig masse fint man kan si om Hilde. Hun en helt unik artist som lager så nær og tett og fin musikk om kjærlighet og savn og relasjoner og sånn, som jo mange opptatt av. Men for meg så det viktigste med Hilde er personligheten hennes på et vis, da. Du har en sånn X-faktor som mange artister sliter fælt med å få til, og de aller fleste får det ikke til, men du treffer liksom bare folk på en helt spesiell måte. Du har en sånn magisk aura rundt deg, og det å få være I samme rom som Hilde gjør at man blir blid og glad, rett og slett. Og, det, og da har man liksom vunnet noe allerede I kommunikasjonen med publikum, da.
7: Det var klemmer til alle når vi kom, for å si det sånn.
9: Ja, sant? Ja, og det... Men det mer enn det, da, fordi man kan se, både når man sammen med deg, men også, ikke minst når du spiller, at dette betyr så mye for deg å få være deg selv sammen med publikummet ditt. Og det skinner så igjennom at det tror jeg treffer absolutt alle. Og som sagt, de aller fleste artister, de prøver å finne det der gjennom hele karrieren, og de fleste har det ikke, mens du har det egentlig uten å vite det. Så verden urettferdig, ikke sant?
8: Tusen takk, det var veldig fine ord. Jeg har aldri tenkt på det, egentlig. Jeg tenker jo på det sånn innimellom hva det som jeg har, men det var veldig koselig å høre. Tusen takk.
9: Ja, men jeg tror du liker å spille konserter.
8: Jeg elsker det. Det noen kan sjekke seg vett, så ja, veldig glad for at jeg får lov til å holde på med det. Ja.
7: Det liksom det å skrive låter og det å framføre de for folk som nesten grunnen til at du holder på.
8: Ja, det det. Hvis du hadde tatt vekk en av de tingene, så hadde jeg savnet noe veldig stort, så det liksom sånn, det sånn en vektskål som må liksom bare balanseres da.
9: Ja, og så tenker jeg også at du veldig flink på det som også mange synes vanskelig, og som man går på kurs og sånt, men I dag så må man også opprettholde kontakten med publikummet sitt på forskjellig vis, om det sosiale medier, eller kom på radioen, eller andre ting, og det gjør du også på en sånn veldig inkluderende og deltagende måte, så det var ikke uventet at du skulle klare å lage en sånn serie med personlige konserter hjemme hos folk, altså sånn som man kalte kammermusikk da, I gamle dager, ikke sant? Det å treffes og være alene, så Hilde egentlig en kammermusiker, tenker jeg.
8: Oi, oi, oi. Det var veldig flott.
7: Men I tillegg så det jo en sånn isenkram når du reiser rundt også. Kan du fortelle hva det beste du har laget av merch her?
8: Du, jeg tror kanskje dere kom til å le nå, men jeg har faktisk mine egne hagehandsker. Så de da gule og grønne med litt sånn, kjenner dere til traktoren John Deere? Ja, vi har jo...
9: Jeg har caps.
8: Du har caps?
9: Ja.
8: Jeg har caps. Vi har jo John Deere traktor, meg og min mann. Vi har en gård, der med masse. Og der det en John Deere 6630 med trinnlause girkasse. Oh. Ja, så den veldig koselig å ralle rundt I når vi har fri. Men I alle fall, merch viktig. For det jo ikke så mye platesalg lenger sånn som det var før. Jeg har jo selvfølgelig med meg vinyl og CD, og jeg selger det. Det jo, folk veldig interessert I det, men... Folk har ofte lyst til å ha med seg et minne fra når de var der, så da har jeg alltid fra pyjamaser til notatbøker til ja, fantasien, julekule hadde jeg nå til jul, og det liksom sånn, du kan egentlig bare slå deg laus med ideer, og så handler det om å lage det litt bærekraftig da, med litt fine materialer og en fin historie rundt, og ja. Så
9: og det som spennende jo at akkurat denne her, hva skal vi si, bygde-image på et eller annet vis, da går og alt det der, noe som hagler på topp i ja. Popularitet, ikke sant? Hagler har masse tøff merch basert på gamle felleskjøp-logoer og farger og sånt, noe, da, og har gjort det til sin fordel.
8: Ja, Wunderbaum.
9: Ja, sant. Veldig, veldig morsomt. Men folk selvfølgelig interessert i det. Man vil bygge en eller annen slags form for identitet og et visuelt uttrykk, også med god merch. Så hvis man skal være i musikkbransjen, så må man også lage gode hagehandsker.
8: Ja,
7: det helt naturlig.
8: Ja, signerte hagehandsker. Jeg vet ikke om det andre som driver med det.
7: Men du har gitt ut CD-er og LP-er, men du drømmer egentlig om å gi ut kassett?
8: Det gjør jeg. Jeg har sett at det går an nå. Så min neste utgivelse, den skal på kassett, for jeg oppvokst med at når jeg skulle legge meg om kvelden, så hadde jeg en liten rosa kassettspiller og satt på, for eksempel, ja, det kunne være Kardemommeby eller Mormor og de åtte ungene, eller så satt jeg på den, og så sovnet jeg meg en gang. Så, og den jo sånn at du må snu da, på andre siden. Og jeg sovnet alltid før du måtte snu, men av og til hadde jeg overnatt i søk av venninne, og de, så stoppte kassetten, og så sov jo jeg. Og de hadde lyst til å snu den, men de fikk ikke snutt den da. Så jeg sovnet ganske fort, ja. Takket være kassett.
9: Altså, det ble produsert 250 millioner kassetter i USA i fjor, og det et stort internasjonalt kassettmarked, og Taylor Swift og alle sammen gir ut musikk på kassett. Fra svartmetall til stor popmusikk i Asia, hvor du måtte være. Få det ut på kassett.
7: Det, ja. La det
9: skje, kan du ikke kjempeopplag, tenker jeg, men som en sånn greie.
8: Lite opplag, ja. Sånn unikt for deg spesielt interesserte. Ja.
9: Veldig smart.
7: Jeg tenkte jeg skulle få en veldig fin overgang her, så jeg prøver å si, ja, la det skje.
8: Ja, la det skje. Det jo en sang jeg har, faktisk.
7: Og den skal vi høre om litt grann. Jeg synes det var litt morsomt at det var en sånn fransk avdeling i den sangen. Og det et sånt tullespråk du egentlig lagde når du lagde den låta?
8: Ja, jeg skrev denne en kveld jeg hadde vært hjemme i stova for meg selv og sittet på en sånn serie som faktisk veldig lettbeint. Den heter Emily in Paris. Har dere sett den?
7: Ja.
8: Ja, du har sett den.
9: Jeg har sett et par episoder. Jeg vel ikke kjernemålgruppa, men altså en god historie som er en god historie. Så.
8: Nei, jeg kan jo av og til bli litt sånn inspirert av alt mulig, så jeg hadde ikke vært i Frankrike da. Og så ble jeg så fascinert av liksom det språket der, og så satte jeg meg ned, og så begynte jeg å synge på fransk. Og jeg kan ikke fransk, jeg hadde tysk da jeg gikk på skolen, men jeg sang liksom da på mitt eget franske språk, som jeg vil kalle fantasifransk, som jeg synes var veldig fint. Så fint at jeg gikk i studio og spilte det inn da. Men så fikk jeg litt kalde føtter, for jeg tenkte, hvis jeg gjør dette, så synes jeg at folk ikke veldig merkelige. Så jeg lagde en norske tekst. Men så når sangen var ferdig med den norske teksten, så var det akkurat sånn, manglet noe. For det franske språket er så vakkert, synes jeg. Det er liksom noe sånn eget kunstnerisk over det. Det er noe sånn, du får en sånn egen dimensjon da. Så jeg kontaktet en venninne om, jeg heter Lise Andreasen Hager. Og hun har bodd i Frankrike. Spurte henne om hun hadde noen tips og triks, og kanskje hun kunne gi meg noen franske linjer, så jeg kunne spice det litt opp. Da. Så da gjorde hun det, og hørte på denne tullefransken min, og lagde noen linjer da, som nå har fått plass i denne sangen, så nå er det både norsk og litt fransk.
9: Men da har jeg et tips til deg, Hilde. Bare for å da være enda mer sånn hipp og moderne og eksklusiv, så skal du spille inn den versjonen på ditt tullefransk.
8: Ja.
9: Og så skal det være siste låt på side B på kassetten.
8: Oh,
9: for de som kjøper den. Da har du et insentiv for hardcore fans, ja, som vil høre Hilde synge fantasifransk. Jeg synes det høres helt fantastisk ut.
8: Ja.
9: Så det er sånn et litt tips.
8: Ja, jeg tror det er mange andre artister også driver med tullespråk. Det er liksom noe sånn, når du har norsk, så blir det så ekte og veldig sånn ærligt og sånn, men så får vi gjemme seg litt bak litt sånn. Og,
7: men for alle som hadde tysk på skolen da, hva det du synger på fransk?
8: Jeg synger, nei, det kan dere se om dere kan gjette det etterpå, tenker jeg. Okay. Nå skal jeg gå for å synge det, og så skal jeg se om det. Kan dere fransk?
7: No.
8: Nei.
9: Jeg tror jeg skal forstå, jeg forstår litt, jeg snakker godt spansk, så da det går an å,
8: det går an å koble det.
9: Ja,
8: ja. Nei, skal jeg gå i gjerne da?
7: Ja, kjør på! Kom igjen, Hilde!
8: Ok, da skal dere få høre sangen min, som litt inspirert av Paris. Her La Det Skje, eller på fantasifransk, Le Déchet.

0: Visste du at vi på Børsedalstunet har mange muligheter for nettopp din bedrift? Hos oss kan dere få magiske naturopplevelser, varme og kalde matretter fra lokale råvarer, overnatting og ikke minst lokale og møterom til både små og store grupper. Og har du sett Gloppehallen vår? Der det faktisk plass til hele 600 personer. Børsedalstunet har det meste. Ta kontakt. Vi vil veldig gjerne gi bedriften din en unik opplevelse.
1: Du, Sandnes, du klar for en sommer der det skjer litt mer enn bare konsert? Havanna Folkefest, Rådhusplassen, 19. og 20. juni. Paris og jul midt i byen, Rodeo-okse. Hold deg fast. Mat, drikke, aktiviteter og stemning for både store og alt for modige. Og på scenen, Matoma, DDE, Hellbillies, Ingenting og mange flere. Ja, dette festival, Tivoli og Folkefest i en herlig kombo. Så ikke sitt hjemme og tenk, der skulle jeg ha vært. Vær der. Billetter ute nå. Havanna Folkefest, 19. og 20. juni. Sandnes på sitt aller kjekkeste.

Hansen, dette er Dan fra BG Bilrekvisita. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om såpa til bilen og til båten altså. Se også finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.

0: Her VG-nyhetene. To norske statsborgere involvert i en trafikkulykke i Åre i Sverige, det opplyser svensk politi. En av dem fløyet til sykehus med luftambulanse. Skadeomfanget ukjent. Det snakk om en singleulykke med bil. Bøndene skal nå få avløsertilskudd under svangerskap og fødsel uten at det avkortes mot andre inntekter. Et gjennombrudd i norsk landbrukshistorie, det sier leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag Tor Jakob Solberg.
1: For det gjør at mange av de som de unge og mest sårbare kan føle seg mer trygge. Flere kan tenke at de har like rettigheter og like muligheter som andre i samfunnet.
0: 4000 politifolk satt inn i London i forbindelse med to store rivaliserende demonstrasjoner i den britiske hovedstaden. Den ene demonstrasjonen arrangeres av tilhengeren av den høyreekstreme aktivisten Tommy Robinson, mens den andre til minne om Israels massefordrivelse av palestiner i 1948. Demonstrasjonene skjer samtidig som FA Cup-finalen skal spilles på Wembley Stadium. Til slutt tar vi med at Karsten Warholm måtte ta til takke med en andreplass på 300 meter hekk under dagens Diamond League-stevne i Kina. Brasilianske Alisson dos Santos var 400 deler raskere enn Warholm og vant på 33.01. I studio André Ødeby, nyhetene forholdt det på VG.
2: Presenteres av Solar Bobil, Rørlegger Sunde, Bjelland Automatic, Nevlands Bil og Karosseri, Motormesser Utopia Expo og Showbar.

Ja, for enkelte så kan livet være en evig fest. Og her hørte vi i hvert fall Party All The Time med Eddie Murphy fra 1985. Og han klarte en andreplass 3 uker på rad på Billboard-listen. Men den som sperrte for førsteplassen, det var selveste Lionel Richie med låten Say You, Say Me. Og du, velkommen til min musikalske tidsmaskin, nemlig Golden Oldies. I denne utgaven skal du få musikk ifra Steely Dan, Gary Moore, Bay City Rollers og 2 stykk billiger, henholdsvis herrene Idol og Ocean. Og vi skal også fortelle om en film fra 1978 som handler om det du hører på nå, nemlig en radiostasjon. Men akkurat her og nå så skal vi dyrke kjærligheten og bli en smule romantiske. Året er 1977, og den amerikanske vokalgruppen The Manhattan Transfer går i studio og spiller inn låten Chanson d'Amour. Og de gjør bare ett opptak. Og det hører med til sjeldenhetene i musikkindustrien. Hjemme i Amerika tar det ikke helt av. Men i Europa, der tar det helt av. De blir nummer 1 i England 3 uker på rad. Og her hjemme i Norge så topper de VG-lister 2 uker på rad. Og som en liten fun fact. Stavangers egen Hans Peter Hansen gjør også en cover på norsk. Men nå skal vi høre originalen The Manhattan Transfer og Chanson d'Amour.

lettere å sløre til øynene og dyrke kjærligheten sammen med Man at the Transfer, mørte låten Chance og Damor. Men du, vi skal fortsette med nok en kjærlighetsballade. Dennis DeYoung er vår mann, og han var vokalist i det amerikanske bandet Styx, som ble etablert i Chicago i 1972. Og i 1979 så førte han i pennen låten Babe, og denne kjærlighetsballaden tilegnet han sin kone Susanne. Og dette ble også den eneste nummer 1-hitten som Styx fikk hjemme i USA. Men for en låt, vi lukker øynene, og vi dyrker kjærligheten. Her er Styx med Babe.

Du hørte låten Babe med den amerikanske gruppa Styx. Men nå skal meg og deg til 28. april 1978. For da tar nemlig Universal og slipper ut en film på markedet som heter FM. Og ja, det handler om en radiostasjon, QFM. Og dette handler om egenrådige platepratere, sånne som meg, og ivrige selgere. Og det blir selvfølgelig fullstendig krasj. Men filmen faktisk både ellevild og morsom, spesielt åpningsscenen, hvor morgenverten sent ute og hiver seg over miksepulten i studio akkurat i tide. Og som gammel morgenvert, ja, der har vi vært mange ganger. Og i filmen så opptrer storheter som Tom Petty, Rio Speedwagon og ikke minst Linda Ronstadt. Filmen var ingen kommersiell suksess, men soundtracket til filmen FM solgte over 1 million eksemplarer. Og der var det gullåter fra blant annet Steve Miller Band, Bob Seger, Eagles, Billy Joel og Steely Dan som leverte titelsporet FM som kommer her.

0: forresten, dette Dan fra BG Bilrekvisita. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om såpa til bilen og til båten altså. Se så finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takboks og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.
1: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk er coverlåter? Vet du at den første vestlige popgruppen som fikk opptre i Kina i moderne tid, det var Van? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svare på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens villår i Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
2: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Solar Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

Gold Loldies med Bjørnar Berg presenteres av Sola Mobil, Rørlegger Sunde, Bjelland Automatic, Nevlands Bil og Karosseri, Motormesser, Utopia Expo.

European Queen, Billy Ocean fra 1984. Denne låten ble først lansert med titlen European Queen. Men det tok ikke helt av. Så gikk Billy i studio og forandret det til nettopp Caribbean Queen. Og hvorfor det? Jo, Billy selv sa at Caribbean Queen, det var mer eksotisk og varmt. Og det har han jo forsovet rett i. Så skal det handle om et britisk band, nemlig Eruption, med vokalisten Precious Wilson. I 1975 så vant de en sangkonkurranse som plateselskapet RCA arrangerte. De fikk spille plater, men det tar ikke helt av. I 1977 så reiser de på turné til Tyskland, og der kommer de i kontakt med Hans-Jørgen Meyer, som talentspeider for Frank Farian, som også tilfeldigvis produsenten til Boney M, som spilte inn sin musikk på Hansa Records. Og de får lov å reise på turné, Precious Wilson og de andre Eruption med selveste Boney M. Og dermed får de vise seg fram for større publikum, og etter hvert skulle Eruption få suksess på egen hånd, og da spesielt med disco-hitten One Way Ticket, som ble en av de største låtene i 1979.

Du hørte Eyes Without a Face og selveste Billy Idol. Ja, ja, han heter jo ikke det I virkeligheten. Hans døpenavn William Michael Albert Broad. Og singelen Eyes Without a Face var en av fire singler som ble sluppet ut fra albumet Rebel Yell, som kom ut 10. november 1983. Og I Amerika så solgte dette albumet hele 2 millioner eksemplarer. Men så det jo sånn at tidlig på 80-tallet så må det også spilles inn videoer til alle sangene, for det om å gjøre å få visning på MTV. Og det som skjer, at når Billy Idol da spiller inn videoen til Eyes Without a Face, så har han på seg kontaktlinser, studiolysene knallvarme, og han blir blendet for en liten periode. Han holdt nesten på å bli blind, for kontaktlinsene de smelta. Men nå skal meg deg reise det vage over Atlanteren, og vi skal til Nord-Irland, for der ble han født, nemlig Gary Moore I Belfast 4. april 1952. Og han forlot oss I en alder 58 år 6. februar 2011. Og han en av mange irske storheter. Utrolig hvor mange popartister som kommer fra Irland. YouTube, Van Morrison, ja, vi kan nevne de fleng. Og han har vært I samarbeid med mange, blant annet Skid Row, og han var også innom Tin Lizzy, og ikke minst han kjent som en habil låtskriver og gitarrist. Og vi skal høre en av hans signaturlåter. Dette Parisian Walkaways fra 1979.

Gary Moore og hans store signaturlåte Praise and Walkaways. Og du, nå skal det handle om, ja, skal vi kalle det fjortespop. For 29. september 1998 så kommer singelen Baby One More Time med Britney Spears. Og det tar av på klubber og diskoteker og all verdens hitlister. Og det påfølgende året 1990, så blir det konkludert med at dette den mest solgte singelen akkurat det året. Så finn frem en tyggis og de rette muser, for her kommer nemlig Britney Spears og Baby One More Time.

0: hørte den amerikanske artisten og låtskriveren Beck med låten Loser fra 1993. Mild sagt en spesiell sang, men han gjorde det brukbar på hitlistene, og hjemme i Amerika så ble det en pen tiende plass på Billboard-lister. Men vi skal hjem igjen, nærmere bestemt til Oslo Vest, ja da vi skal ned, og hilsa på De Lillos år i 1995, og da kommer denne perlen av en låt, En smak av honning.
1: Mange lever kun for penger som de faktisk ikke trenger. Jobber både natt og dag i et evig statusjag. Men hva blir det så igjen?

fra Oslo Vest, nemlig Delillos og en smak av honning. Men nå skal det handle om noen herrer som kanskje litt mer røffere I kantene, nemlig John Entwistle, Keith Moon, Roger Daltrey og Pete Townshend, nemlig britiske The Who. I 1969 utgir de et album som heter Tommy, som rimelig småpsykedelisk. Og I 1975 så kommer filmen, eller rettere sagt rockmusicalen Tommy, basert på nettopp nevnte album. Og en haug med datidens store navn for tildelt roller I filmen Tommy. Anne-Margrethe, Tina Turner, Eric Clapton, Elton John og selveste Jack Nicholson dukker også opp I filmen I en rolle som doktor. Filmen blir en kommersiell suksess, og albumet fra filmen selger også bra. Og en av de store hitene fra Tommy denne, The Pinball Wizard med Elton John.

Hill og 90-tallspop der fra Kylie Minogue. Låten heter Never Too Late. Men vi skal til Skottland og hilse på Bay City Rollers, og vi er midt på 70-tallet, og guttene i bandet er store tenåringsidoler. Og det som kjennetegner de var hvor stolte de var av å være skotske. Dette ga utslag i både klesdrakt og bilder på platecoveret med typiske skotske mønstre. Og låten vi nå skal høre, Bye Bye Baby, var opprinnelig en stor hit for Frankie Valli og The Four Seasons i 1965. Men her får du han i Bay City Rollers versjon, nemlig 1975-versjonen. Alt han ender med en pølsen to, og Golden Oldies er over for denne gang.

Gold Loadies med Bjørnar Berg presenteres av Sola Mobil, Rørlegger Sunde, Bjelland Automatic, Nevlands Bil og Karosseri, Motormesser Utopia Expo og Show Bar.

0: Her er VG-nyhetene. To nordmenn er fraktet til sykehus etter en trafikkulykke i Åre i Sverige. Skadeomfanget er ukjent, men ulykken omtales som alvorlig. Det er snakk om en singelulykke med bil. En 26 år gammel kvinne er dømt til 8 måneders fengsel etter en trafikkulykke i Asker i august 2024. Kvinnen er dømt for å ha kjørt over fartsgrensen med 3 passasjerer hengende ut av vinduene, samtidig som hun filmet med telefonen. Bilen kjørte av veien og traff et skilt. En av passasjerene, en 22 år gammel kvinne, omkom i ulykken. FRP frykter kraftig fall i norsk oljeproduksjon og inviterer de andre partiene med på en ny oljeskattepakke.
1: FRP's Kristoffer Sivertsen vil kopiere oppskriften fra pandemien. Da vedtok Stortinget skattelettelser som førte til at det ble satt i gang en rekke nye prosjekter. Flere av prosjektene er nå fullført eller i sluttfasen, og Sivertsen er bekymret for at aktiviteten kan gå ned. FRP har per nå ikke støtte fra andre partier. Saken skal opp til votering 25. mai.
0: Reporter Ellen Fredriksen. I London er over 4000 politifolk satt inn for å holde 2 rivaliserende demonstrasjoner fra hverandre. Den ene demonstrasjonen arrangeres av Ytre Høyre, mens den andre er en pro-palestinsk demonstrasjon. I studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.

0: Her er VG-nyhetene. 27 personer pågrepet etter en politiaksjon på et MC-arrangement på Kongen Marina i Oslo. De pågrepne skal tilhøre Comanches MC, det politiet mener en videreføring av den forbudte motorsykkelklubben Satudara. Klubben ble forbudt i Norge i 2024 grunnet gjentatt alvorlig lovbrudd begått av klubbens medlemmer. En 26 år gammel kvinne dømt til 8 måneders fengsel for å ha kjørt en bil med 3 personer hengende ut av vinduene. Bilen kjørte av veien og traff et skilt. En av passasjerene, en 22 år gammel kvinne, omkom i ulykken. Norsk Kennelklubb ber hundeeiere ta ekstra hensyn til hunden under feiringen i morgen, reporter Ellen Fredriksen.
1: Høy musikk, store folkemengder og mange inntrykk kan gjøre nasjonaldagen krevende for våre firbeinte venner. Det kan føre til både stress og fryktreaksjoner, advarer NKK-veterinær Vera Finsnes. Hvis hunden skal være med ut, bør den skjermes mest mulig fra folkemengder og støy, samt ha nok vann og pauser. Finsnes sier likevel den beste løsningen for mange hunder å være hjemme.
0: Til slutt tar vi med at Romanias Eurovision-låt Choke Me får kritikk for å glamorisere seksualisert kvelning. Artisten Alexandra Caputinescu avviser kritikken og sier låten handler om romantisk kjærlighet. I studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.

0: hva for en artist tror du er den mest sampla i hele verden? Vet du hva for en stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte i karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag i dag? Jeg er Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70-, 80- og 90-tallet og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies hver lørdag og søndag.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

0: Nå er det klar for en ny drømmedag. Vi kårer en heldige klasse som vinner en kjekke sommeravslutning og jakter nå klassens helt. All inclusive. Jærbussene henter dere på skolen. Rett til Stavanger sentrum for 2 timer kjekk oppgaveløsning hos fangene på fortet. Dere sultne? Rygende varm pizza til lunsj fra pizzabageren, det blir servert. Neste stopp blir det klassens helt som får velge. Blir det 1,5 timer med utforsk og delta på vitenfabrikken eller på vitengaren? Hvor går turen hen? Hjem I tide. Jærbussene kjører dere trygt hjem til skolen når dagen over.
1: Klikk deg inn på radios Facebook-side. Klikk på drømmedag. Fyll ut påmeldingsskjema.
0: Meld på klassen din nå. Kanskje blir du klassens helt I år og sikrer dere årets drømmedag nå I juni. Påmeldingene finner du på Jærradions hjemmeside eller på Facebook-siden.
2: Sommerens drømmedagstur presenteres av Jærmuseet, Fangene på Fortet, Pizzabageren og Jærbussene.

Her er VG-nyhetene. Rundt 10 personer skal være skadet etter at en bil kjørte inn i en folkemengde i Modena nord i Italia. Bilen kjørte i høy hastighet. Minst 2 personer er alvorlig skadet. Bilsjåføren forsøkte å flykte til fots og knivstakk en person som prøvde å stoppe han før han til slutt ble pågrepet. 27 personer er pågrepet etter en politiaksjon på et MC-arrangement på Kongen Marina i Oslo. De pågrepne skal tilhøre Comanches MC, det politiet mener er en videreføring av den forbudte MC-klubben Sotudara. Klubben ble forbudt i Norge i 2024 grunnet gjentatt alvorlig lovbrudd begått av klubbens medlemmer. Manchester City vant FA Cup-finalen mot Chelsea 1-0 etter en lekker helflikk fra Antoine Semenyo. FA Cup-trofeet ble det siste med City for kaptein Bernardo Silva, som forlater klubben etter sesongen. Til slutt tar vi igjen med at Romanias Eurovision-låt Choke Me får kritikk for å glamorisere seksualisert kvelning. Artisten Alexandra Kupitinesco avviser kritikken og sier låten handler om romantisk kjærlighet. Hun har likevel sluppet en ny versjon av låten for å dempe kritikken. I studio André Ødeby, nyhetene fordolt på VG.

0: Dette er helgens utvalgte.
1: Freestyler. Rock the microphone. Freestyler.

0: En riktig god kveld til dere alle sammen. Hjertelig velkommen til kveldens sending her fra IE-radioen med påfølgende radioeier. Og det jo dagen før dagen vi har kommet til. Det vil si at vi nærmer oss jo 17. mai med raske steg, men gjør det noe. Dagen kommer den, og vi skal kose oss noen timer i forkant før det. Og så det Melodi Grand Prix, men det gjør ingenting. Vi skal holde på med vårt, så får vi ta det hele derifra. Og da har vi fått med Trylte også i studio, og hun jo ekspert på telefonnummer, så hvorfor ikke?
1: Tror du det?
0: Nei.
1: Tror du ikke?
0: Nei.
1: Vi får ta inn til damene først da, inn til Hulda.
0: Ja.
1: Da det 51 97 92 00.
0: Mhm.
1: Og så inn til deg, 51 66 50 40.
0: Ja.
1: Så har vi jo sms, og det jo alltid kjekt å få en melding eller to der. Og da sender du kodeord studio mellomrom med din melding etterfølt av navn og adresse. Altid veldig flott å få adressen i tilfelle du vinner. Og da sender du til 2199.
0: Ja, så det.
1: Da har vi det veldig mye det.
0: Jo da.
1: Var det rett?
0: Ja, det var godkjent.
1: Ja, så det.
0: Ja. Og premien, det jo som vanlig, det 10 bingo-brett til mandagen. Det. Og hvem som vant det, eller vinner det i kveld, det vet vi ingenting om enda.
1: Men vi vet hvem som vant i går.
0: Det gjør vi.
1: Vi begynner å ta en reprise av det.
0: Ja, hvorfor ikke?
1: Det er jo litt grei, for det kan jo være noen hadde sovnet når rettet det ble lest opp.
0: Så ikke fikk det med seg, jeg var vel litt over to når vi leste den opp i natt, ja.
1: Sånn cirka.
0: Ja.
1: Så da tenkte jeg kunne jo ta den.
0: Det gjør du.
1: Ja. Så de heldige vinnerne i går av et bingo-brett til en mandag, det var Hege Renate Lundgren, Ronny Negård, Inghild Vanglo, Miranda Testahl, Geir Høysven, Inger-Lise Svanes, Reidun Irene Todnem, Gladys Lidd, Else Gjermestad Solheim og Inger-Britt Skadberg. Altså Inger-Britt Skadberg, Else Gjermestad Solheim, Gladys Lidd, Reidun Irene Todnem, Inger-Lise Svanes, Geir Høysven, Miranda Testahl, Inghild Vanglo, Ronny Negård og Hege Renate Lundgren.
0: De vant, ja, de får de i posten om ikke så brått, så vi gratulerer jo med. Og så håper vi det at det er gevinst på samtlige. Men da kan vi jo begynne med kveldens inngangsspørsmål, skal vi ikke gjøre det? Og da skal vi vel ta noe som har sammenheng med den tiden vi er i nå, da er det jo sånn at det nærmer seg 17. mai, og vi skal tilbake til Eidsvoll i 1814. Og da spør jo jeg hva det første du tenker når du hører dette. Eidsvoll 1814. Vil du ha litt hjelp? Ja, du kan jo alltid få det. Vi har jo sett lokalitetene via bildet, har vi ikke det? Det henger jo rundt forbi. Og hvis du ser litt nøye på det, så finner du svaret der. Så da har du litt å tenke på. Da er det jo bare til å ringe inn på 51 97 92 00. Og da kan du sende opp hilsener og ønske deg på melodier og nøyne med det andre, og så tar vi det hele derifra. Og du sender din på tekstmelding også, med kodeordet studio, mellomrom, meldingen din, navnet ditt, adresse, full pakke. Du sender det til 2199. Og så håper vi det at vi får en koselig kveld i lag. Alle i sammen, masse fine musikk og alt du måtte fylle med. Da må vi ha mer musikk, skal vi ikke ha det?
1: Jo, det må du.
0: Ja.
1: Skal du få den frem nå?
0: Jeg tenkte, ja, vi elsker i løpet av kvelden.
1: Ja, skal ikke ha noe med bikke 12 da, sånn at du er på rette dagen.
0: Ja, du sier noe der. Vi tar han etter 12 da.
1: Ja, vi må gjøre det, vi må ha han på 17. mai.
0: Ja, men vi holder ikke om med sånt noe nå, vi venter litt, ja.
1: Ja.
0: Bare litt.
1: Var ikke det lurt?
0: Jo da. Da går vi over til Kristian Sjøgren i stedet for. Han trenger vi ikke vente med, han er ikke på oss, vet du.
1: Hva han skal synge da?
0: Han skal synge denne. En fiolin om en fiela.
1: Det er også flott ut.
0: Mm. Da tar vi med denne.

Andrea Berg og Simon Rossi var jo dette, eller Semino Rossi, for å si det mer korrekt, ja. Det jo G-radion du lytter på, og det jo dagen før dagen, og vi håper det at du har det godt I ditt husen hjem, og med oss og koser deg og har en herlig kveld, ja. Sommer det, temperaturen kunne nok være bedre, men gjør det noe. Finns ikke dårlig vær, bare dårlige klær, så vi tar det med godt humør hele greia. Men vi må jo ta med oss noen hilsener, skal vi ikke gjøre det? De begynner å strømme på de, vet du. Da har vi fått de fra Nelly. Jeg ønsker dere en fin sending, hilse alle venner og kjente, og også en fin 17. mai, det sier vi takk for. Jeg ønsker å høre en melodi av Pussycat, og det jo rett og slett notert det. Og så har vi også en her ifra Kjersti Reidun Amundsen, ja. Hei Alf og Tone Helene og Hulda. Hilsa til Anne og Bjørg og de som lytter på. Jeg vil høre Terje Tysland, hele livet for deg. Og hilsener her, det dere fra Kjersti Reidun Amundsen, ja, I Egersund, ja. Så det bare til å ringe inn det. Og så, ja, ønsker jeg deg en melodi. Vær ikke for sene med å gjøre det, for vanligvis har den tendens til å fylle seg fort opp den lista der. Så vær grei å ringe inn. Er rimelig kjapp, så har vi kontrollen på det også. Litt tilbake til inngangsspørsmålet, Eidsvoll 1814. Det, vi ser det jo for oss, gjør vi ikke det, bygningen og hele greia, for all del. Det akkurat som vi nesten skulle ha vært der, men vi har jo ikke det da, I hvert fall ikke jeg. Men bygningen ser jeg. Det jeg ikke forstår, det at jeg forstår ikke hvorfor noen har funnet på og malt den I en annen farge. Jeg vil ha en hvite, men han vist ikke det. Jeg tror han gul nå. Hvorfor? Det vet jeg ikke. Men de får bare male og stå på for meg. Det jeg lurer på, når man kommer inn der, så skal man ta et kikk på det bildet som henger der inne. Det der vi finner svaret på denne oppgaven her. Og da må vi se godt. Og tenke, det må vi også gjøre. Du all verden. Men jeg spør, hva det første du tenker på når du ser det bildet der? Det det vi lurer på. Og da du med oss på 51, 97, 92, 00. Og da skal vi ha litt sommernatt. Om det ikke akkurat det her nå, så kommer det I alle fall. Og det tydeligvis kommet til Froland. Og det kommet I lag med Dagfinn Gården. Sommernatt I Froland.

0: I was driving him to Nashville. It was cold and misting rain. The signals flashed and the whistle screamed. But I swear, mister, I never saw that train. I heard the doctor tell him, just after he'd used his knife, "You're lucky, son, it was just your arm. It could have been your life." But he died that night. Life just demanded more than he could give. I think he could have made it. He just lost his will to live. But this world's loss is heaven's gain. And tonight, mister, he's still a star. He plays with a band of angels. You see, that's my son's golden guitar.
1: Og det var jo Bill Anderson sin gyllene gitar. I løpet av dagen så det jo en del som har stilt et spørsmål til meg. I går så snakket vi jo litt om hydrofoilen som de hadde funnet og restaurert. Og det en del lyttere som ikke akkurat var fødden, og det at den båten der var operativ på sjøen. Men jeg kan jo bare si, hvis du vil se hvordan den ser ut, så kan du google den. Så ligger det et flott bilde av den på nettet, hvor den i fart. Og det litt av et syn å se den båten der. Så var jo ganske hypermoderne på 60-tallet. Så lurer du på hvordan den ser ut og ikke vet det, så finner du bilder av den på internett. Så har du roen på det. Da må vi vel ha et spørsmål, skal vi ha det? Skal vi begynne vanskelig eller lett? Ja, man kan begynne med et eventyr. Hvorfor ikke? Ali Baba. Han har vi hørt om. Kanskje vi har lest om han også for ungene våre, når de skulle legge seg, det aldri godt å vite. Men vi vet jo det at han, Ali Baba, han møtte en del røvere. Så spørsmålet, hvor mange røvere var den godeste Ali Baba møtte? Det lurer vi på. Hvor mange var det han møtte? Ja, rett og slett så lurer vi det. Da må vi ha litt mer sang og musikk, skal vi ha det. Da må vi ha Nick Borgen, ja. Og melodien, du det fineste jeg vet.

Stomse, Neva, Last, det var Kikki Danielsson du. Og Hasse Andersson, ja. Vi går videre med mer flere spørsmål. Vi har spilt et par flotte melodier. Vi håper at dere har koset dere med det. Det har vi her i studio i alle fall gjort, og vi håper at du har gjort det samme. Og nå er det jo vår, og sommeren står for døra, og kanskje skal vi male huset. Det er ikke godt å vede, er det vel? Og hva trenger vi for å rengjøre kostene våre så? Kanskje vi trenger litt terpentin. Det er ikke godt å vede hva vi bruker det til rengjøring av koster, jeg tror det. Men så er jo spørsmålet. Terpentin, det er noe som vi får ifra trær. Og så er spørsmålet, hva slags trær får vi terpentin ifra? Det lurer vi på denne gangen. Hva slags trær er det vi får terpentin ifra? Og har du kontrollen på det? Det regner jeg med at det har du. Ja, så ringer du inn til oss på det vi har av telefoner, tekstmeldinger og full pakke. Altså, hva slags trær er det vi i hovedsak får terpentin ifra? Vi lurer på det.

0: Der var den ferdig den, og det var Kelly-familien, ja. Da skal vel vi ta med oss neste innringer, og vi sier hallo, hallo.
1: Hallo, hallo. Nå er det Greta Pettersen som ringer til deg.
0: Da har vi fått med oss til Greta Pettersen, ja, og da er vi på Piggio, er vi det?
1: Ja.
0: Ja, og du har en fin kveld og koser deg alt, det er bare herlighet og glede.
1: Ja, du.
0: Ja, er det noen aktiviteter rundt deg? Jeg tenker på russen eller et eller annet sånt, eller stilt og roligt, eller?
1: Nei, det er stilt og roligt.
0: Stilt og roligt, ja.
1: Ja, du vet at du nå, det er jo, veien er jo og stengt i øvrigt, og nå er de, denne vegen så er de, nå er de stengt, først de kjører ut for seg det sånn, så nå må de, det er bare de som bor oppe på det feltet som kan kjøre ut.

0: Og det var One Way Wind, og det var fremført på trompet av Kurtis uke, ja. Og da har vi fått på plass Hulda I studio, vi får jo si velkommen til deg.
1: Jo, tusen takk.
0: Ja, da har du vært travelt på sentralbordet I dag, eller hvordan ligger man?
1: Ja.
0: Ja, du har hatt noe å henge fingeren I.
1: Det jeg, ja da. Ja,
0: skrevet så blekket spruter, vet du.
1: Ja.
0: Ja, men det ikke herlig?
1: Ja, da, det helt flott å høre fra alle, så...
0: Ja. Ja. Ja, det liker vi, gjør vi ikke.
1: Det gjør vi.
0: Ja.
1: Mm-hmm.
0: Vi hadde jo et inngangsspørsmål. Hvordan ligger man der med forslag?
1: Jo, der de svart riktig til hele gjengen.
0: Har de?
1: De vært veldig flinke.
0: Har de det?
1: Ja.
0: Ja?
1: De det.
0: Ja, for vi snakket jo om Eidsvoll 1814.
1: Mm-hmm.
0: Og så skulle vi konsentrere oss litt grann om bildet.
1: Ja, men de har vært veldig flinke, de som svart.
0: Det har de.
1: Ja, de Ja, tommel opp.
0: Helt fantastisk.
1: Ja, da, helt enestående.
0: Ja, og det bildet der som vi skal konsentrere oss om, det jo ganske så stort. Det 400 centimeter bredt, 285 høyt.
1: Ja, nei, de var helt imponerende.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og det henger for tiden I Stortingssalen.
1: Åja.
0: Det ble flyttet fra Eidsvollbygget til Stortingssalen. Men med... Skal vel komme frem til svaret, skal vi ikke det? Og da var det Georg Sverdrup. Han hadde overtatt som president for Riksforsamlingen, og var det også 17. mai. På Oskar Wergelands store maleri, så henger bak presidentplassen I Stortinget. Altså det maleriet der som vi snakker om. Der ser man at Christian Magnus Falsen har reist seg ifra presidentplassen og leser opp et dokument.
1: Ja.
0: Det har vi vært inne på. Men forklaringen jo litt spesiell. Det jo det at det ble byttet president hver uke.
1: Oi!
0: Sant? På Wergelands maleri, det forestiller Riksforsamlingen den 11. mai.
1: Ja vel.
0: Ble det malt?
1: Det ble malt 11. mai.
0: Mm.
1: Ja vel.
0: Og da var det han som da var stortingspresident akkurat den 11. mai. Uke etterpå så var det jo ikke han.
1: Nei, da hadde de byttet
0: da
1: igjen.
0: Da hadde de byttet, da var de president en uke om gangen. Men akkurat 11. mai, når dette ble malt, så var det jo han som var president, og han Georg Sverdrup. Og da var 11. mai, da var de ferdige med å diskutere de 115 paragrafene som grunnloven, som før vedtaket 17. mai ble redigert ned til 110 paragrafer. Og på maleriet, da ser vi jo det at Falsen han leser opp den aller siste paragrafen, der det står at forslag til endring av grunnloven skal legges frem for Stortinget. Men det tilkommer først det neste Stortinget, og bestemme om det foreslåtte forandringen bør finne sted eller ikke. I tillegg vil endringen også kreve 2/3 flertall. Så greia her, det var liksom tanken min, det var at det å være president I den settingen der, det var noen bare var hver en uke.
1: Ja, det var jo ikke mye.
0: Ja.
1: Bare en vega.
0: En uke hver.
1: En vega hver, ja.
0: Ja, sånn som den stortingspresidenten vi har I dag, han har vi jo til neste valg I alle fall.
1: Ja.
0: Sånn var det ikke den gang.
1: Nei.
0: Da var det en uke på hver.
1: Det var litt hjelp på det.
0: Ja, så det var greia. Så derfor så sier det til historien det at maleriet ble malt 11. mai.
1: Ja, godt.
0: Så det var altså greia.
1: Det var greia.
0: Og dette visste folk også.
1: Ja, de var jo flinke, vil jeg si.
0: Helt fantastisk.
1: Ja, de var det.
0: Da tar vi et system, det kan være litt enklere, det trenger ikke akkurat for noen forklaring det. Men da det kokarde.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det har vært jo spennende å høre hva forslag det kommer inn på det.
0: Ja, og da lurer jeg på hva det første du tenker på når du hører kokarde. Det lurer vi jo på. Så da det jo bare å ringe inn på 51 97 92 00. Send inn på tekstmelding også. Kodeordet det jo studio. Lag mellomrom, meldingen din, navnet ditt, adresse, full pakke, send det 2199. Og ønsker gjerne en melodi også, vi har jo siden det 16. mai utvidet liste våre litt grann, sånn at vi har muligheten for å ta med oss litt ekstra melodier, siden det, ja, nå det jo 17. mai. Så da kan vi jo gjøre litt ekstra ut av det, kan vi ikke det. Så har du en ønskemelodi, så det jo bare å hive deg på telefonen, ringe inn, og komme med det, så skriver vi det opp, og så ser vi om vi ikke klarer å få spilt det. Da, Hulda, da ser jeg du har en bunke med hilsener, og da er vi spent av hele gjengen.
1: Ja, jeg har fått en flotte bunke med hilsener. Da var det Greta Pettersen, hun hilset til alle venner og alle kjente. Anne Rege hilset til dere i studio, og til alle andre på nattsendingene, hilset til han nede i striden, og ellers alle kjente, og ønsker alle en riktig fin 17. mai-feiring. Mari Madsen hilser dere i studio, til Greta Pettersen, alle som hører på, og alle kjente, og god 17. mai-feiring til alle ihop. Else Jammes og Solheim hilser til sin kjære mann, Hulda og Tone Helene, alle kjente og alle lytterne, dere i studio fra Onsdorhilsen, ønsker meg god kveld og en god helg. God bedring til Anne-Marie, og god 17. mai til alle. Reidun Irene Todnem sender en stor og saftig hilsen til dere i studio, Bjørg Eikeland, Lill Hamre, Bertha Ramdahl, Olga Engelsvold på Nærbø, Bente Kristiansen, Grete Marion Fjermestad, Knut Aslaug, Rangvald Engelsvold, Nobart og Eva-Lill Sattler, Bjørg Bjerkestrand, Anne Rege, og ønsker alle en kjempefin kveld og en god helg, og god sending videre, og takk for et godt program. Og god 17. mai, og god bedring til Anne-Marie. Miranda Testahl hilser til alle lytterne og alle programlederne i Radio Sandnes, Gunvor på Sandnes, Lill Hamre, alle på Gjerradioen og alle lytterne, men ønsker meg god helg. Elisabeth Lode hilser til Hulda, Anja, Inger-Lise, Therese, Erna og Evi Elise, og ellers alle kjente og tok i studio. Geir Høyesven hilser til Hege Renate og Tor-Arne Lundgren i Moelv, Maybrett og Olav Viken, Ronny Negård, Knut Morten Nyberg, og ellers alle kjente i Lillehammer. Carl Aamodt hilser til alle som lytter på, alle og alle kjente, tok i studio, men ønsker meg god helg. Bjørg Bjerkestrand hilser tok i studio, alle kjente og alle lytterne, og ønsker alle en riktig god helg. Tore Storsen hilser til Gunnar Riese, Carl Aamodt, Hanne og Leif Paul i Sirevåg, Benke og Arvid på Varatun, Nancy og Ingvald på Hane, Gerd Vesovde i Egerson, Bjørg Bollgård og ellers alle kjente, og sender en hilsen til på nattsendingene, og takker for at vi er her hver helg, og takker for et godt program. Og så hilser også til Signe Marie på Megan på Brugeland. Bjørn Hagen hilser til Alf, Anne-Marie, Anne, Bjørg, Nobart og Eva-Lill, Sverian Aslaug, Tone Helene og Jon Rune, Hulda, alle lytterne, god sending og god helg, og god bedring til Anne-Marie. Videre hilser han av til Margaret Arne Sigurd, og Helene og Smoky på Stokka, Carl Aamodt, Elisabeth på Våland, Henriette i Bjerkreøy, alle lytterne, alle programlederne på Gjerradioen, og dere i studio, og ønsker meg god kveld. Helena Smoky på hilser til Bjørn Hagen og ellers alle andre kjente og til programlederen og lytteren i Gjerradioen og i studio fra en stor hilsen og ønsker meg en fine og god kveld og god 17. mai til alle.
0: Da har vi roen på det, og den fisken som jeg etterlyste og som jeg gjerne ville ha i suppa mi, den fikk jeg aldri.
1: Oi!
0: Var det ikke så du sa?
1: Jo, den fisken, ja, den fikk du aldri. Nei, den Nei. Kom også og tok.
0: Og den kom også og tok,
1: ja. Ja, så den kom aldri frem.
0: Så fortsatt har jeg fiskesuppa uten fisk.
1: Ja.
0: For en gedigen nærtur.
1: Ja, uffa meg. Hvordan skal dette ende?
0: Nei, jeg tror ikke den kokt i det hele tatt.
1: Tror du ikke?
0: Nei.
1: Nei, stakker.
0: Men bare måke har det godt, så er det greit det.
1: Ja, der tror jeg hun har jo et festmåltid nå, så det holder.
0: Ja, helt sikkert.
1: Hun feirer sikkert 17. mai og alt som følger med.
0: Ja, jeg ser den for meg liksom.
1: Ja, du gjør det du også.
0: Og svelger den i et jævs, den vet du.
1: Ja.
0: Ja,
1: hun gjør det.
0: Men... Vi har fått en hilsen her, en kjærlighetshilsen her, er det kjærlighet i luft og vet du tydeligvis. Og da står det, vil sende en hilsen til min kjære, vakre ektemann i gjennom snart 23 år. Og svigermor Sissel og Roger, og ikke minst også i studio. Og ha en riktig fine 17. mai-feiring, og det er hilsen ifra fru Røken. Og fru Røken, du har jo snart vært i lag med din kjære i 23 år. Og det vil jo si at dere vil jo oppleve en bryllupsdag. Den dagen der kalles jo da for tulipanbryllup. Og dagen, den kan dere markere 23 år som ektefeller. Og den feires ofte med en vakker bukett med tulipaner, romantiske opplevelser, eller fine smykker for å vise sin kjærlighetserklæring, før det store sylvrelobbet.
1: Så fantastisk.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja, og det var jo helt flott.
0: Så her er det noen gang på tulipanene her, vet du, fru Røken, ja. Og oppgave til mannen, ja.
1: Ja.
0: Så ligger vi godt an.
1: Ja, må gratulere dem.
0: Ja, det ja. Må vi.
1: Ja, absolutt.
0: Må de ha 23 nye hyggelige, koselige år.
1: Så koseligt, ja, absolutt.
0: Ja, kjærligheten lenge lever.
1: Ja, da.
0: Ja.
1: Mhm.
0: Og da har vi jo passert middag, så da er det vel på tide at vi sier gratulerer med dagen, er det ikke det?
1: Ja, det er det. Så vi ønsker alle en riktig god 17. mai, og håper jeg de har det fint og godt. Og
0: det gjør vi.
1: For en flott feiring. Og.
0: Ja, og hva var det vi skulle spille når vi var kommet så langt? Jo, det var ja, vi elsker dette landet. Og vi skulle ikke alle 8 vers, så vi var enige om det, for det hadde vi ikke tid til.
1: Nei.
0: Så vi tar noe. Og de som synger så flott her, ja, vi elsker dette landet, det er da rett og slett et domkor.
1: Ja.
0: Ja, og det må vi opp til Bodø for å finne. Men vi har de her under pulten alltid på seg, bare hør. Bodø domkor. Men ikke løy at det er trangt under pulten.
1: Nei, jeg kjenner det. Du kjenner det, ja. Ja, det var litt liten plass.
0: Men slipper de løs.
1: Ja.
2: Ja,

Og det var litt panfløyte, det jo beroligende fine musikk, det ikke det? Og det fikk du her på IE-radioen, så du også finner på FM-båndet her i distriktet på 106,3. Og glem ikke å ringe inn til damene våre med spørsmål om argoene der, og det var jo da kokarde. Og da vil vi gjerne gjøre ditt forslag på det, og da har du også fortsatt muligheten til å kunne ønske deg en melodi og sende på hilsene og stå i og ta det hele derifra. Og vi har fått hilsen her fra Monica Andrea Lygrea. Hun hilser til Lisa Marie, jenta mi. Og det var Monica Andrea Lygre som da sier det. Altid kjekt å hilse til barna sine, er det ikke det? Da må vi ha et spørsmål, vi må jo det. Og da skal vi ut på tur. Og vi skal til Olavshallen. Av en eller annen grunn så fant vi ut at det der vi vil være akkurat nå. Og for å komme derten, så må vi jo finne korrekte by. Det må jo være greit å begynne med det. Og så er spørsmålet hva by må vi til for å finne denne hallen her. Det lurer vi på. Og det regner med at det har du kontrollen på. Og da ringer du inn til oss så fort du har kontrollen på det. Og så har vi også fått en melding om at det var et visst kaos i stemmegivningen på Melodi Grand Prix. Det er det visst også, men de klarer seg nok de også, tror du ikke det? Så får vi se hvordan det går, hvem som blir den heldige vinneren. Det vil jo snart vise seg, for det nærmer seg vel slutten for deg også etter hvert. Men ring nå inn til oss og send på meldinger også. Olavshallen, hva by er det vi finner den i? Mer sang, mer musikk, det kommer der i din vei.

0: Det var jo veldig det I duett med Judith, ja. Da må vi drusa med neste innringer og si hallo, hallo.
1: Knut Morten Nyberg I Lillehammer.
0: Da vi oppe I Lillehammer, og da også med hos han, Knut Morten, ja.
1: Ja.
0: Ja, hvor står det til med Knut Morten I kveld, da?
1: Ja, det står til fint.
0: Ja.
1: Det egentlig det.
0: Og du klar for den store dagen som kommet inn I nå, da, eller hvordan ligger man?
1: Ja, man blir jo barnetog med barn og...
0: Det gjør du, vet du.
1: Og det som de hører til.
0: Ja, og dressen den klar, og alt bare herlighet og glede.
1: Ja, vi tar det litt. Ikke, det blir noe litt pent, men det blir kanskje ikke dress, tenker jeg, men...
0: Nei.
1: I og med at vi har små barn, så blir det, ja.
0: Så kan det få...
1: Det å være klar for å være med på lek.
0: Ja, og da må du klede deg det rette, vet du.
1: Ja.
0: Sånn at det ikke gjør noe om du smusser deg litt grann til...
1: Nei, jeg må ha litt klær som passer både litt fint og passer til lek.
0: Ja, det det du må, ja. Det jo viktig, det.
1: Ja.
0: Og dress vel neppe antrekket for akkurat lek, da?
1: Nei, helst ikke, men...
0: Nei.
1: Til nød.
0: Det må være til nød, må det ikke vel.
1: Ja.
0: Men det blir jo greit. De gleder seg, de små, gjør de det?
1: Ja, da, de gleder seg, vet du.
0: Ja, de har vært gjerne lagt seg nå, og sove.
1: Ja,
0: da. Forventningsfulle, vel?
1: Ja, de har lagt seg for lenge siden, vel? Seks ja, år, så.
0: De seks år?
1: Ja, han en skal synge I kor.
0: Sier du det?
1: Ja, så, ja. Han med kor skal synge.
0: Akkurat.
1: Synge med kor, ja. Så... Ja. Her I bygda.
0: Hva heter det koret?
1: Svingrom barnekor.
0: Akkurat. Så de skal synge ja. For dere I morgen, eller senere I dag?
1: Ja.
0: Ja, det må jo bli herlig, vet du.
1: Så. Da ble kor på ham. Ja.
0: Da har du noe godt I vente, har du ikke det?
1: Jo da, men det gøy det. Han gleder seg, og han ivrig på.
0: Han ivrig på det,
1: egentlig,
0: og har øvd seg
1: han ivrig på det. Ivrig på både synge og idrett og miljøet, så.
0: Ja, det godt at de aktive, det ikke vel?
1: Jo da.
0: Det sånn det skal være. Og ellers så
1: har du... Ikke tid til noe...
0: Hæ? Hva sa du?
1: Jeg har ikke tid til noe datamaskiner og sånn.
0: De har ikke det, nei.
1: Sjakt. Jeg så ikke aktiv med andre ting, så.
0: Ja, men det kan jo være like greit, og det. Av og til så kan det vel bli litt grann for mye datamaskin og PC, så gjør man det som måtte fylle med.
1: Nei, det så fint. Nå, de som begynner førsteklasse I Noftia, så på en måte gått tilbake til gode gamle blyantene og bruker ikke nettbrett eller noen ting mer. Så det prøvd å gå tilbake.
0: De har gått tilbake til det gode gamle, ja.
1: Ja, så
0: ja.
1: Sånn det snudd, så de som, det som, sånn det de gamle.

0: 3 years of Army service done, and I was heading home at last. I got to thinking about my dog and things long gone and past. How old Tige pulled me from the creek when I had no pulse or breath. And how he had saved me from the charging bull that gored my dad to death. As a kid, I dream of bears and tremble to my toes. Till old Tige would come up to my bed and nudge me with his nose. And then my fears would melt away, and Tige would go lie down, and I'd drift on back to sleep without another sound. The big bus stopped and I got off. It was awful dark and thick with fog. Then something gently nuzzled me, and there stood Tige, my dog. I wondered if my faithful dog had met the bus each day and all the dreary winter nights since I'd been away. To have Tige meet me here like this, I was really glad, 'cause I hadn't needed Tige so much since the day they buried Dad. 2 long miles still lay ahead, but what I didn't know, a giant dam was being built where the old road used to go. I thanked the Lord for sending Tige, and I followed where he led, knowing well without his help that I'd be good as dead. Tige inched along this way and that, going rough and slow, and I could hear the water lapping at the ledges far below. Then through the mist I saw a light and Mother in her chair, and I reached down to pat old Tige, but he wasn't there. I'm thankful, Mom, you had old Tige these 3 lonely years. I owe my life to him tonight. I couldn't help my tears. You say you wrote me about the dam? Well, God was sure with us. I didn't get your letter, Mom, but old Tige met the bus. I hate to tell you, son, she said, but now you've got to know. When you left, it broke his heart. Tige died 3 years ago.
1: Og det var jo da gamle Tige og historien omkring han. Da må vi vel snakke med kvelden sannsynligvis siste innringer. Og så får vi si hallo, hallo.
2: Hei sånn, hei sånn.
1: Og da har vi fått med oss kvenn.
2: Ja, da har du kommet til innland igjen, da vet du, Hans Røken fra Skarnes.
1: Å ja, da er vi kommet til den vården du bruker om, eller ikke den vården da, men du har en gang vært da.
2: Ja, ja.
1: Det var du som fikk den herlige hilsen fra fruen, var det ikke det?
2: Ja, det stemmer det, vet du.
1: Du skrøtte så voldsomt, og du var vekker og alt dette her, du var verden, ha?
2: Ja, vi gjorde det. Det var hyggelig å høre deg.
1: Ja, er det ikke herligt?
2: jo, ja. Absolutt.
1: Du er heldig, for det er mer enn jeg kan si når jeg ser meg selv i speilet.
2: Ja, men du...
1: Jeg kan ikke akkurat si at jeg er vekker.
2: Ja, men alle har sin sjarm, vet du.
1: Ja, han er ikke enig med meg i det katten, han slikker når jeg ser meg i speilet.
2: Oi, såpass, ja.
1: Ja, da kan du selv tenke deg. Da er det ikke mye godt.
2: oi.
1: ja, jeg sier det jeg også. Han stikker under sofaen, takk alldeles vetskrem, det er helt vittlig blikket, vet du.
2: Da må man fristen med noe godis da, vet du.
1: Ja, jeg får prøve på det, vet du. Har noe tunfisk på bokstøren, så får jeg se om jeg ikke får lokke den frem når jeg kommer hjem, vet du. Så får jeg ta det
2: derfra. Ja, ikke sant. Ja.
1: Får jeg bare si, beklager at jeg ser ut, så jeg gjør jeg kanskje for det.
2: sånn er det bare.
1: Sånn er det bare. Take it or leave it, er det ikke det de sier?
2: Jo, absolutt.
1: Ja. Hvor står det til med Hans i dag, da?
2: Nei, her står det veldig bra til.
1: Gjør det.
2: Er jo oppe på Budor, vet du, som vanlig.
1: Ja, du er jo det, vet du, og koser deg.
2: Absolutt.
1: Ja. Du må fortelle.
2: Men nå skal jeg ta så snu spørsmål, og hvordan står det til med dere?
1: Ja, det er bra. Jeg er alene her inne. De andre, de er på et annet rom.
2: Ja, men de er ikke så veldig langt unna.
1: Ja, jeg må vel cirka gå bortimot 100 skritt for å komme til de.
2: Åh, de er såpass langt unna, ja.
1: Ja. Vi sitter i hver sin ende av bygget, liksom.
2: Å, det er såpass, ja.
1: Ja, det er et stort bygg, dette her.
2: Er det lov å stille et dumt spørsmål?
1: Oi, ja, alt er lovlig. Ingenting er dumt.
2: Dere tar ikke imot gjester i studio?
1: Jo.
2: Dere gjør det, ja.
1: Ja. Hadde du vært lyst til å våre der en kveld?
2: Ja, det hadde vært kjempemoro, det.
1: Hadde du det? Ja, men ikke du litt langt vekk, da, eller?
2: Jo, men vi kan ta det som en ferietur, da, vet du.
1: Åja, sånn, ja. Ja, det går jo an. Ja, men det hadde jo vært hyggelig, det.
2: Ja, det hadde det. Så hvis det lov, så da må vi ta kontakt med deg, vet du.
1: Ja, selvfølgelig så lov. Vi tar imot gjester, ja. Vi biter ikke.
2: Nei, nei.
1: Så det bare hyggelig, det, vet du.
2: Ja, nei, det hadde vært koselig. Da må vi se om vi får til en gang.
1: Ja, det må vi få til. Det minste vi må klare å få til.
2: Ja.
1: Jeg tar meg en slurk av denne her fiskesuppe. Jeg har ikke enda fått den fisken, vet du.
2: Ja. Ja.
1: Vet du, mågene de må ha mat i også, vet du. Må de ikke det?
2: Ja, du må da, skjønner du. Det er helt riktig det.
1: Ja, men måtte de plent ta den fisken jeg skulle ha?
2: Den er jo... Ja, du må holde godt på det da, så de ikke tar alt.
1: Ja, jeg må jo det. De er litt klopske, de der fuglene, er det ikke det?
2: Jo, de er det. De hopper på det meste.
1: Ja, inne i Stavanger for eksempel, der setter de opp skilt for sommer, sier at de som sitter utendørs og spiser, vet du, de kan jo få seg en overraskelse.
2: Absolutt, og de er jo holdt på å si frekke som fi.
1: Ja, så der er det sånn advarselskilt mot flyvende objekter.
2: Ja. Er det ikke det vi kaller for UFO?
1: Jo, det er jo det, vet du.
2: Men da er det uidentifisert, da.
1: Uidentifisert, ja. Bare at disse er identifiserbare, er det ikke det?
2: Dette er identifisert, det er helt riktig.
1: Ja, best er det du sitter og koser deg med en hamburger, så er han jo borte vekk, vet du.
2: Ja, ja, sett det på videre og litt sånt, både hamburger og pizzaer og... Ja, ja, de stikker av med alt.
1: Ja, da, de gjør det. De er herlige også, er det ikke det?
2: Jo da, det er jo noe vesner, dette greiene der jo.
1: Ja, ja, det er jo det. De har jo livets rett i, og også er de freda.
2: Ja,
1: det er de også. Det er det. Da får de bare få lov å kose seg litt grann.
2: Ja.
1: Så får vi heller bare tåle det. Må gå og kjøpe en ny hamburger heller, så bare la det stå til.
2: Det må han, absolutt.
1: En vet jo om det så lenge at området er merket med skilt, så vet man jo hva man går til, så...
2: Ja. Ja da.
1: Det skulle ikke være...
2: Det er noe med det da, vet du.
1: Så det skulle ikke være noe
2: vendt. Hvis den er oppmerksom da, så får de med seg.
1: Ja, det må de jo gjøre. For det står jo som alle kan se det.
2: Ikke sant?
1: Ja, de som ikke liker det, de får komme og kjøpe hamburger med pansret bil, så ligger de godt an vel.
2: Ja, eller låne en tanks fra militæret, da sitter de trygt.
1: Da er det mulighet for at de får beholde hamburgeren.
2: Da får de lov til å sitte i fred, vet du.
1: Ja, ikke sant?
2: Ja.
1: Det hadde jo vært litt av et syn, det vet du, på McDonald's.
2: Kom med, jo, da hadde du det.
1: En tanks for å kjøpe hamburger i en
2: tanks for
1: å få beholde den, vet du hva?
2: Ja, du er litt sjef da.
1: Ja, da hadde det vært konge, vet du, hadde det ikke det?
2: Du hadde det.
1: Ja. Men vi hadde vel et spørsmål, har du svart på det, eller hvordan i all verden har vi gjort dette her nå?
2: Nei, jeg tenkte på, du spurte om byvåpnet i Moss.
1: Ja, det var det jeg gjorde, vet du.
2: Ja, det sist jeg hørte om det, så var det i hvert fall en kråke.
1: Ja, og da er det vel det enda, hvis ikke den har føget vekk, og det er det sikkert ikke.
2: Nei, jeg tviler.
1: Tviler også sterkt på det.
2: Så foreløpig så er det noen kråkene som gjelder, tror jeg.
1: Ja. Så da ligger vi godt den. Og skulle du ha lyst til å se det bygget som jeg er i, så kan du nok se det på nettet også. Du har vel denne her gule siden på telefonen, den har du ikke det?
2: Jo da. Ja, Google vet alt, vet du.
1: Ja, da søker du opp Strandgade 119B, så ser du bygget vi sitter i.
2: Hva du sa, 119B?
1: Ja, i Sandnes, selvfølgelig. Byen er Sandnes, selvfølgelig.
2: Ja. Fint med det, deg.
1: Ja, ja, ja. Så da kan du ta bygget der I nærmere øyesyn.
2: Det skal jeg ta og gjøre da, og så vi driver og planlegger en sånn liten ferietur nedover mot Sørlandet, skjønner du?
1: Mm. Og det et eldre verneverdikt bygg.
2: Der står ja, det såpass, ja.
1: Simonsbakken står der på det.
2: Simonsbakken, ja. Riktig.
1: Ja.
2: Ja.
1: Så jeg litt...
2: Ja, det ikke langt unna, det jo ikke langt unna kommunebygget, det.
1: Nei, det ikke det.
2: Det som kommunen holder til.
1: Ja, Råthuset, ja. Nei, det ikke langt derifra.
2: Neida, det stemmer det.
1: Det bare en liten kjappe gåtur, så vi I Råthuset før vi har noe over.
2: Ja. Mm-hmm. Du innom der og farler ofte, du da, tenker jeg.
1: Oh, ja.
2: Ja, det bra, det bra.
1: så det jo så. Nei, men da får du kose deg, vet du, og så får du jo ha en herlig aften videre, og ikke minst den nydelige 17. mai-feiring og det som måtte fylle med.
2: Du, takk I like måte. Så får du kose dere alle sammen dere også.
1: Ja, den god.
2: Så hørs vi jo neste anledning, vet du.
1: Det gjør vi, vet du. Mm-hmm.
2: Det flott. Da får du ha riktig fin og god feiring, så prater vi på.
1: Ja, den fin. Ha det bra.
2: Jo, hei.
1: Hei då. Ja, det var jo da Hans Røken det. Og det ble jo kvelden siste innringer. Skal man se hva uret blitt? Du all verden, 3 minutter over, ja. Jeg må rydde vekk noen dokumenter her, sånn at jeg får gjøre meg klar til kveldens ønsker. Nattønsker, for det må vi jo begynne på. Om ikke så brått. Men vi må ha en melodi her. In my father's house, Elvis Presley.

Vi får jo ikke akkurat anledning å spille den helt ut, for vi skal jo begynne med nattønskene. Vi var enige I går om at vi skulle begynne det hele med kjenningsmelodien til nattønskene, og da var det jo Finn Eriksen og Lappland.

Og det var Finn Eriksen og Lappland. Og da vil vi si at da har vi glidt over i nattønske, ja. Og det fungerer jo sånn at nå skal vi spille musikk som dere har ønsket dere selv i løpet av kvelden dere har lyttet på oss her på IE-radioen. Og vi har jo en fin lista vi skal gjøre i dag også. Så det er jo bare til å begynne, det vet du. Og ja, resultatet fra Melodi Grand Prix, det har vel de aller fleste fått med seg det. Og da var det jo Bulgaria som gikk hen og vant, så har vi roen på det også. Men vi må ha første ønskemelodi i dag, og da var det Kirsti Reiden Amundsen, Terje Tysland, hele livet med deg.

Og det var Terje Tysland, det hele livet for deg. Vi går videre, vi gjør jo det. Og det er jo bare for deg å fortsette å ringe inn der som du har lyst til det. Vi har jo enda litt gang på det der spørsmålet vårt, vi har jo det. Det var jo kokarde. Men tider renner jo ut for det også, så det er bare til å ringe inn det. Og mulighet for å sende hilsener, det har du også absolutt. Så det er bare til å slå på tråden, det så ligger med du alle godt an. Da må det være Karl Aamodt sin tur. Sakarina, syng så det jomer.

Ja, det var Bangarangara. Nei, det var det slettes ikke. Det var jo Bonnie Tyler. Den andre melodien, det var vinneren fra Bulgaria, var det ikke det? Så det har ikke noe med dette å gjøre. Men jeg skulle i alle fall gi svaret jeg på kokarde. Kan nå det kunne være, ja. Og en kokarde, det et rundt eller ovalt merke. Ofte er det utformet som en rosett eller sløyfe av bånd, som må da festes på hovedplagg. Hatt lue eller jakkeslage. Og her bruker vi dette typiske I nasjonalfarger som et symbol på nasjonal tilhørighet eller militær rang. Og dette ordet det jo selvfølgelig ikke norsk, det jo fransk. Og det refererer da til sløyfa som da minner om en hanekam. Av alle ting står da. Disse ble svært populære på 1700-tallet. Og her I Norge så har det vært bruk I forsvarets luemodeller, og tidligere også på sivile hatter. Variasjoner de kan lages av stoff, filt eller metall. Og det var da rett og slett en kokarde. Så har vi jo roen på det. Jeg ville sagt 17. mai-sløyfe, jeg så bare jeg ferdig med den biten, men sånn enda det da. Vi vandrer videre. Turene kom til Elisabeth Lode, Jahn Teigen, det vakreste som finnes.

Og det var Jahn Teigen med det vakreste som finnes jo fra 1994. Vi må ha en nytt spørsmål, vi må jo ha det. Når det gjelder fotball, Bodø Glimt og gjengen her, vet du, så hjemmebanen, det jo da Aspmyr. Og det var det mange som visste, og det var jo helt fantastisk, var det ikke vel? Vi skal ta oss en ny tur, vi skal gjøre det. Vi skal til Magnor. Og der vet vi at der det et glassverk, og de kan sine ting tydeligvis, mye flott glassvarer derifra. Men så jo da spørsmålet, i hvilket et fylke ligger Magnor i? Det lurer meg på. Og har du et forslag på det, så du hjertelig velkommen til å ringe inn og sende på meldinger, og se å ringe inn og sende på meldinger og stå i, vet du. Så tar vi det hele derifra. Då vandrar

Og der var melodien ferdig, ja. Og vi lurer jo på Magnor, det glassverk, og det må vel gjerne sies det er et av Norges mest kjente, sådan må det ikke det. Men vi lurer jo på hva fylke ligger nå dette I per dags dato. Noen har jo rodet til Norges karte, vet du, så da ligger det ikke der så det en gang låg, men gjør det noe. Det I alle fall en eller annen plassen. Og så spørsmålet, hvor det? Vi vandrer videre, Tore Storsen. The Kinks, don't forget to dance. Altså, man må jo ikke glemme å danse, man vel, og vi gjør det med den eneste gang.

0: Og der var melodien Ferigan, var jo det, vet du. Og da var det jo Magnor glassverket, som Vegard Renate sier det. Det ligger i vakre innlandet fylket, ja. Og så sier jo gratulerer med dagen alle sammen, og beste hilsener det der ifra Hege Renate, ja. Og der jo Hans Røken og enige med at Magnor det ligger der, og mange flere med han, vet du. Da skal vi gå litt videre. I følge en sang som jeg har spilt her på radioen for en god tid tilbake, så det noen som driver og venter på kongen. Og da spørs du hvem man kan huske. Hvem var det som ventet på kongen? I følge sangen. Da må vi sjekke den litt la groa. Må vi ikke det, Trulte?
1: Å, jo da.
0: Vet du hvem som ventet på kongen?
1: Kanskje.
0: Kanskje, sier vi, ja.
1: Kan du ikke si det her?
0: Nei, du kan så ikke. Nei, men altså her det jo bare til å sende en tips for at du ringer inn 51 97 92 00 og sende på hilsene og svare på oppgave å stå i og sende tekstmelding og hvor du går til studio, lag et mellomrom, meldingen din, navnet ditt, adresse, full pakke. Du sender det til 2199. Da jo turen kommet til Hans Røken, ja. Og sang og musikk, det vil han ha ifra Hedemarkens sønner, ja. Og da hette det så mye som «Je voks opp på Hamar». Var det med Hedemark-dialekt, det tror jeg, neppe. Men det får jo Hedemarkens sønner ta seg av. De kan nok dialekten der bedre enn jeg kan. «Je voks opp på Hamar, Hedemarkens sønner».

Og der var melodien der ferige. Da har vi vokst opp på Hamar, hele gjengen har vi ikke det. Vi går videre, det gjør vi. Hans Røken, sin melodi vi ferdige med. Vi går over til Bjørn Hagen. Og da var det Creedence Clearwater Revival. Have you ever seen the rain, lurer jo Creedence på. Selvfølgelig så ser vi jo det rett som det